Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:44.
1: No barrio da Magdalena.

改めて。

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso fadoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3:05.
2: En Ferrol, Vello e Curuseiras.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 3:25.
1: Nas praias de Ferrol.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo Pai. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora!

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:03.
1: No barrio de Caranza.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4 e 16 minutos.
0: No barrio de Esteiro.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 4:37.
1: No barrio de Caranza. Colectivo Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos Colectivo PAI.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

facilidade que sexa espontánea, borro o cliché, xefe da manada. Ainda que nos queda moito camiño para darlle un xeitiño un bo aliño. A túa forza está anunciada, de tanto lustre rematas folada. A miña forza escondida na miña suposta debilidade. Encaixa comigo, máis con igualdade. Fagamos a festa con naturalidade. Encaixa comigo, máis con igualdade.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

of the gallant South.

0: Son as 5:41.
1: En Mandiá e Marmacón.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
5: Dos segundos. Vamos con nuestro último tema, Vida Libre.
6: Bueno, a seguir bailando, a ver si se mueven un poquito. A ver si nos mueven un poquito, aquí.
5: ¡Yeah!

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
1: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Cheguei alo polo 2008, cando aínda estábamos nese estudio do metro cadrado no Ateneo Ferrolán, e despois xa na traseira do mercado de Caranza facíamos o meu compañeiro Alberto e máis eu La Hora a Deshora, un programa que foi para min moi determinante a hora de volver a Ferrol de na cidade, así que ademais do gran parabéns por esta efeméride, quero dar as grazas non só a xente que estaba daquela, senón tamén a todas as persoas que fan posible que hoxendía siga nas ondas. Parabéns e gracias a todas. When you are lonesome solitary,
1: you know I'm never far away. Opa aí, Radio Filispín. Parabéns a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Son 20 anos xa, case nada. Moitísimas grazas a todas as persoas que formaron parte deste diverso e fermoso colectivo. As que comenzastes a andaina arrancando unha emisora dende cero e as que seguistes mantendo a difusión das ondas ata hoxe, sempre de forma autoxestionada. Polos que foron, polos que son e polos que serán. Grazas a Filispina por seguir mantendo viva a miña faceta de técnico de son. Que aguante mil anos máis.
2: Radio Filispín, 2005-2025.
3: 20 anos. Nacida libre.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun turu tun turu turu turun turu tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes.
7: E todes.
8: Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
14: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada máis.
15: Yo quería darle las gracias a Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nací.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 6:44.
0: No barrio da Magdalena.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 7:04.
1: En San Xoán e Bertón.

Oh.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Sí, alias el reverso, alias lo bisoito, defendo meu povo eloito. Fero como el lobby, some polo monte solto, cego coa fame, sei traión pros moitos, contra o estado infame, con prestar máis xuntos,

0: las linguas, pese a quien pese, merecen ese respeto. Non quero que cese, tampouco o tempo de lecer, nin a liberdade, certo é. Non hai moita nas rúas, a forza da razón, contra a razón da forza. Máis opresión e máis revoltas, únenos, a mesma causa, a mesma loita.
1: A mesma loita.
0: Despertemos xa, non nos durmamos en pé, como no río a troita, nosa terra escoita. A mensaxe antisistema, si, a unión importa, é a mesma causa, a mesma loita. A mesma causa, a mesma loita.

tempos corruptos, co seu sistema abrupto, costas verdescentes e nunca máis cheas de crúa, estora tempos duros, cun futuro escuro, un aún imos de cu. Precisamos máis unión nesta terra meiga de cantigas, gaiteiros, patróns, titiriteiros, titiriteiros. Un verdadeiro orgullo ser galego, así como lembrar a poesía ou prosa dos nosos devanceiros, de

No me beso, si beso una Galiza unida, cacado a su deseso en Feijo, que remata el afritido igualiño que un Freixo. Despertemos xa, no nos durmamos en pé, como no río a troita, nos aterra escoita. A mensaxe antisistema, si, a unión importa, é a mesma causa, a mesma loita. A mesma causa, a mesma loita. Despertemos xa, despertemos xa, no nos durmamos en pé, como no río a troita, nos aterra escoita. A mensaxe antisistema, si, a unión importa, é a mesma causa, a mesma loita. A mesma causa, a mesma loita.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 7:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7:57 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común. Unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta. Un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo. Onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade, cunhas características particulares e que acolla a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos, e por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patoloxización, e a sustitución inmediata de cada baixa, nin un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativo.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case dous centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come,
8: Os barcos dan tres sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañeiro. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito, en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafah. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vós. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Segundo, como ábrete de orellas, entidad que apoya o protocolo lingua vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo lingua vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación da hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe, que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... Desde a Xunta queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.

0: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
1: Emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual, marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde a ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente coa normativa actual. Sobre isto, a ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas a ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea, ás 12 horas, baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciaron grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, male ao seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano 2020. Ademais, critica que a administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, ao igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Trimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: aquella voz.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

flesh. And I remember.

0: Son as 9:37.
1: No barrio de Caranza.
2: Radio Filispín.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:50.
2: Na terra de Trasancos.

0: Benvidos, benvidas, cando son as 11:03 minutos deste venres 8 de maio, damos comezo un novo programa de reflexións dende Canido, concretamente o número 23, en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 FM. Despois de máis ou menos mesiño e medio do último programa, xa estamos aquí de novo con todos vós. Como facemos sempre, vou saudar os compañeiros que me acompañan no día de hoxe, na que, por certo, temos dúas novas incorporacións, Robert e Miguel. Bos días, Sergio.
1: Hola, buenos días.
0: Moi bos días, Maribel.
2: Bos días.
0: Bos días, Roberto.
3: Bos días.
0: Bos días, Miguel.
4: Bos días.
0: Que tal, Pedro? Bos días.
5: Bos días, bendicións para todos.
0: No programa de hoxe temos o prazer de ter conosco a un dos grandes e inda por riba da nosa terra, como é Lode, cumprindo os xa 2 anos que estamos en antena, na cal Radio Filispín confiou en nós e deu-nos a oportunidade. Por facer un breve resumo de quen é Adrián López, máis coñecido como Lode, é un gran talento que combina canto, composición e baile. Convertiuse nunha figura actual do pop no noso país, destacando pola súa versatilidade artística e a súa gran presenza en redes sociais, especialmente en TikTok, onde conta con máis de 1 millón de seguidores. A súa traxectoria artística en formación e danza comezou no baile tradicional galego con tan só 5 anos e máis tarde competiu en baile deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. É o director da súa propia academia, All Dance Studio, en Narón. No seu paso pola televisión, gañou visibilidade tras participar no programa La Voz, no ano 2017, onde formou parte do equipo de Juanes. Tamén foi aspirante no casting final de Operación Triunfo, no 2020. Na música, ha lanzado sinxelos como Múltiple, Tu Buena Vibra, Vuelve Te Lo Pido, Las Ganas. Algúnas destas cancións teremos a oportunidade de escoitalas hoxe. Seu estilo fusiona o pop con influencias urbanas e coreografías elaboradas. Tería moito máis que dicir, pero se pode ser, se nos vai respondendo el a todas as preguntas que lle temos preparado, sería señal. Moi bos días, Adrián. Que tal estás?
6: Moi ben, moi ben. Graciñas por invitarme hoxe.
0: Nada, un prazer que estés aquí connosco.
6: Graciñas.
5: Bueno, comezo eu coa primeira pregunta. Eres unha artista total, multidisciplinar, e quería saber se poderías contarnos un pouco como comenzou a túa andaina na música.
6: Pois comenzou un pouco casi sen querelo, porque, bueno, de pequeno gustábame moito pois eso, tema de videoxogos, informática e demais. Recordo que a primeira vez que tiven como ese contacto directo coa música foi a través de ir ao desván da miña casa e ir buscando uns cables para conectar un ordenador ou unha tele para xogar algo e atoparme unha funda dunha guitarra que non sabía da súa existencia, que era da miña nai, e bueno, deume por arreglala e pues, empezar a tocar acordes a través de tutoriais de YouTube e demais e hasta o día de hoxe.
5: A que idade, máis ou menos?
6: Pois, eso creo
5: bueno,
6: que foi
5: cinco.
6: Sobre os 14, 15 anos, máis ou menos, sí.
1: Bueno, a siguiente pregunta se la voy a hacer yo, que es cómo te definirías tú y cómo definirías tu música.
6: Cómo definiría a miña música. A verdade é que bueno, gústame pois eso, combinar moitos estilos de música. Eu creo que ao final bueno, todo o tema da música é como un camiño moi longo, ¿no? E cada vez que vamos facendo pois música nova, inténtome un poquiño achegar máis ao que sinto e as cousas que quero falar, non? Habitualmente, pois, sempre trato como de darlle unha volta, aínda que haya cousas negativas e tal, pois, buscar como o lado positivo sempre, non? É o que trato tamén de reflexar así na miña música. Entón, eu, bueno, non sei, diría que intento que seña alegre, aínda que a veces falas de desamor, estas historias, tal, non? Pero, quero pensar que é alegre, que anima o baile, que anima un pouquiño a reflexión e diría que sería iso, máis menos.
1: Vale, gracias.
0: E ademais da guitarra, tocas máis instrumentos?
6: Toco moi pouquiño o piano, así formación de acordes básicos, ukelele tamén, e xa, a guitarra é onde máis me desenvolvo.
0: Bueno, pois a continuación imos facer un pequeno paronciño.
2: No, quería hacer unha pregunta primeiro.
0: Podes.
2: Cales foron tus referentes musicales para empezar en la música como profesional? Wow. O sea, que música solías escuchar cando eras pequeño?
6: Pois mira, eu sobre todo comecei escoitando, por, bueno, ao final os meus irmáns sempre compraban moito música, estaban, bueno, todo o día, a verdade, escoitando música na casa. A min chamoume moito a atención a, bueno, o que é a figura de Michael Jackson, por exemplo, porque foi o primeiro artista que eu vin que non só facía música ao uso, porque daquela pois estaba moi visto o tema de bandas de rock e tal, pero que non facían como unha especial atención na posta en escena. E Michael Jackson, eu recordo de ver o videoclip de Thriller e quedar pasmado, non? Entón, foi un pouco como inicio de todo, e incluso a nivel baile tamén, foi das primeiras así impresións artísticas que me causaron pois como ese clic aí para comenzar a crear. Entón, eu creo que foi aí dos primeiros, e logo sí que se falo de referencias a día de hoxe, podo quedarme aquí falando unha hora solo, porque, sí, aparte, gustame moito indagar en novos artistas, en artistas de fai moitísimo tempo tamén, da forma que tiñan de crear e de facer, pois, eso, todo o contido e contar a súa historia. A verdad que teño infinidad delas, pero sí que, digamos, como o comezo de todo foi por aí.
0: Que gran referente Michael Jackson.
6: A verdad que sí.
2: En na túa academia, que tipos de baile se hacen?
6: Facemos, a verdade que moitísimos, porque temos desde o máis básico, como pode ser, pois eso, o máis tradicional que o ballet, pasando polo contemporáneo, danzas urbanas, ritmos en parella, incluso clases tamén de fitness e tal, temos aí de todo.
2: O sea que tedes un gimnasio enorme.
6: Prácticamente.
2: Muy ben.
0: Bueno, como dicía anteriormente, despois da do que comentamos, imos escoitar unha das primeiras cancións do noso convidado de hoxe, como é Lode, que leva por título Múltiple. Que nos podes contar deste tema, Lode, de Múltiple? Que data do ano 2020, non?
6: Sí, ese foi o comezo, foi o primer single que lancei como Lode, e a verdade é que foi como un hito, así que a día de hoxe, pois, busco como un pouquiño máis de, digamos, como de contar verdade na música e tal. Ese tema foi a primeira vez que traballei con un equipo profesional, tanto de compositores como productores e demais. E bueno, foi bonito porque introduceume un pouco a ver como se traballaba de forma profesional, como se facían as cousas a nivel industria musical, e tiven a sorte que desde ese comezo pois puiden contar tamén con apoio de Warner Music para poder lanzalo e demais, e foi unha andaina moi, moi chula no comezo.
0: E a carátula deste single de Múltiple moi característica, non? Que estás tapando a cara coa man.
6: Sí, eu creo que me querían decir realmente que non era moi agradable a cámara, e dixeronme, pon a man así diante. E creo que foi un pouco por aí a historia, non? Porque
0: despois, é simpática, verdade?
6: Despois creo que no seguinte single tamén dixeronme, no, vamos a facer tamén tapando a cara ou non sei que, dixen, bueno, pois ao final, mira, é música que non é nada máis, pois veña, tapamos a cara. Pero bueno, a verdad que daquela pois estaba cos que estaban dirixindo un poquinho a nivel artístico o tema. Recordo que esa foto fixo a Juan Iwan, que é guitarrista, bueno, foi guitarrista do Soño de Morfeo. Deixábame un pouco como guiar, non, por aí, foi o resultado da foto esa.
0: Estou me quedando abraiado, verdade. Moitas grazas, pois o dito, grazas, Lode. Quedades con Múltiple.

0: primero.
1: A continuación, nosa compañeira Maribel valle facer unha pregunta a noso convidado de hoxe. Lodi, cando queiras, Maribel.
2: Hola, sabemos que a túa primeira aparición en televisión foi no programa La Voz. Uh-huh. E me gustaría preguntarte como foi a selección para se tuviste que ir a Madrid ou como foi.
3: Sí, a selección foi, a verdade que un casting bastante duro, porque tens que pasar por moitísimas probas. E bueno, primeiro de todo, eu na primeira non me presentei, porque directamente foi meu irmán Alberto que me presentou un vídeo sen decirme nada. E atopeime un día que está na casa, pois eso, despois de estar pois no instituto e tal, que me chamaron e me dixeron: "Oye, estás nas audicións, bueno, non, estás no casting presencial de Coruña", porque primeiro empeza, digamos, como de forma autonómica e tal. Tiven a sorte de que de aí pasei ao casting final que era en Madrid, donde se facían pois eso, probas de piano, infinidade de historias, e de aí sí que seleccionaban, creo que eran a 102 participantes para ir xa ao que son as audicións a cegas, que é o que se soe ver xa na televisión, e a partir de aí, listo.
2: 10 anos desto, non?
3: Xa casi 10 anos, sí, casi 10 anos. É unha experiencia chula. A ver, a tele sempre é moi guai ver como funciona todo por detrás e tal. Pero bueno, sempre é guai tamén saber que se un se quere adicar á música, se quere facer cousiñas, o importante sempre é crear fora da tele, porque bueno, a veces é un pouquiño así.
2: A túa aparición no Hormiguero, como la recuerdas? ¿Te trataron bien?
3: Sí,
2: ¿lo pasaste
3: sí,
2: bien con sí, las sí, cosas sí. que hacen?
3: Eso foi dos programas de televisión aos que teño ido, foi a maior montaxe que vin na miña vida, porque desde o primeiro momento que pisas o aeroporto, que empezas a tratar co equipo de producción que teñen ali, é unha pasada. Non sei se teñen máis de 200 persoas traballando ali, e ao final que eu non era un convidado principal, senón que iba a facer como unha parte do programa, fante sentir, pois vamos, como se foras un artista máis, e a verdad que foi moi guai. Tratáronme xenial, en vez de comer, de cenar, de todo.
2: Sí, que bien. E logo tamén fuiste aspirante no Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Que lembras disto?
3: Bueno, aí fixemos unha canción para mostrar o Benidorm Fest. Entramos, bueno, como nesa preselección de temas e tal. Ao final sí que non puido ser que poidamos levar o tema ao Benidorm Fest, pero bueno, moi guai de que se fixaran nese tema, e que, bueno, pois puderan darlle un pouquiño de vista aí.
1: Pedro, queres formularlle algunha pregunta a Lode?
4: Ya fixo Maribel, ya iba a facer eu.
1: Le formulo eu logo.
4: Sí.
1: O de compoñer unha canción, imagínome que uns días custa máis que outros, como é?
3: Pois sí, a verdade que é un pouco de como teñas o día. Eu a verdade intento desde, bueno, non fai moito, pero fai pouco que estou tratando de escribir todos os días, de simplemente poñerme a escribir e xa. Co tema da música pasa un pouquiño mesmo, porque ao final hai días nos que che sae todo, hai días nos que che convence o que estás facendo, hai outros nos que non che gusta o que acabas de gravar, escoítalo o día seguinte, está guai. Bueno, é un, digamos que é unha tarea de facer cousiñas todos os días, de ir creando e pouco a pouco encaixar pezas dun puzzle, pero si, sí, hai días que non sae absolutamente nada e hai días que todo.
1: Claro, porque dixo eu, por exemplo, se te meten ao mellor prisa, non, para lanzar un tema, tampouco é o adecuado, non, máis vale pasar o tempo que faja falta, non, que
3: sí.
1: Decir, vou, por exemplo, sacar este tema e depois ao mellor non está un a gusto co que lanzou, non?
3: Exacto, si, sí, a veces sobre todo no comezo pasou moito eso, que ao final tiñas que cumplir con unhas datas de lanzamento, tiñas que cumplir tamén pois coa compañía que tiñas detrás e demais, e a verdade é que agora é moito máis tranquilo, porque un dedícase únicamente pois ao tema de crear o que lle gusta a un co tempo que precise, e sen ter que estar aí pois pendiente dunha data en concreto. Eu creo que funciona mellor así.
1: Pois vouche dicir unha cousa, estou enamorado. Enamorado da lección que nos estás dando, do teu bon facer e tamén do tema que vais falar a continuación, que leva por título Enamorado, que é destos temas que escoitas unha vez e se te meten a cabeza en bucle para escoitalo unha e outra, outra, outra, outra. Que nos podes contar de Enamorado, que editouse no 2003? No 2023, perdón, 2023.
3: Sí, aí foi a primeira vez que empezamos a, bueno, a colaborar con xente a nivel internacional. De feito, a producción foi feita en Colombia.
1: ¿Colombia?
3: Sí, por un productor que se chama Kaiser, que bueno, é brutal, traballa con artistas ali incribles. E aí xa foi na época onde eu xa tiña un poquinho máis de, digamos, como de peso... a nivel xa compositivo e tal, tiña moi claro que quería facer unha verbena, xa unha verbena, bueno, unha especie de videoclip no cal a xente pois bailara a tope e tal, tiña na mente eso.

0: Continuamos aquí en Radio Filispín, concretamente no programa de reflexións de Canido, hoxe facéndolle unha entrevista a Lode. Doulle paso agora ao meu compañeiro Miguel.
1: Hola, bons días. Mira, que proxectos tes a curto plazo, así de música, de aspiracións que teñas agora mesmo?
2: Pois agora mesmo o que estamos a facer é, bueno, compoñer moitísimo, si que bueno, estamos nun momento non que non hai moitísimo tempo como me gustaría como para dedicarlle a composición, pero sí que a nivel pois eso, audiovisual e demais, estamos xa pois traballando en novas cousiñas. E a verdade é que eso, sen parar. A verdade que tamén intentamos aí compaxinar todo co traballo e seguimos aí pois eso, facendo máis música e esperemos que pronto teñamos xa unha nova data para lanzar novos temas.
1: Podes adiantar algo, algún proxecto que teñas aí en mente?
2: Pois mira, onte preguntáranme, porque parece que sorprendeu moito que cantara todo íntegramente en galego por primeira vez neste último single, e podo adiantar que vai haber máis en galego únicamente, e a verdade que non sei, foi algo que arranquei así un pouquiño por probarme e tal, porque a todo día de pues de fai un par de meses e tal que me puxen como a escribir todo íntegramente en galego, non había probado nunca. É verdad que me gusta. Gústame como cadan os temas en galego.
3: E tes previsto actuar nalgún festival ou concerto?
2: Para este ano non temos así previsión, si que o ano pasado fixemos a presentación do proxecto na Sala Capitol e tamén fomos a tocar o Big Sound.

0: festival de Pontevedra, que hai unha pasada que había un porrón de artistas super importantes e verse aí no medio foi tal. Pero este ano, de momento, sí que temos todo un poquinho aparcado. É probable que saia algunha data, todavía pois estamos traballando aí nunha nova posta en escena e demais. E bueno, si non temos aí plantexado facer aí un recorrido de moitísimos concertos, pero, como decía antes, é porque estamos aí plenamente traballando nos novos temas aí con Pico Pala, a ver que sae.
1: E do tema que vai soar a continuación, que leva por título Malo será Forza Depor, que nos podes dicir?
0: Pois mira, precisamente é aí donde está ese primer tema en galego íntegramente. O tema de Malo será, sobre todo con esta versión para o deportivo, nace un pouco porque o Malo será como tal xa o tiñamos lanzado antes, xa saliu o ano pasado. E de feito, pois eso, eu como que buscaba achegar a xente que non é de Galicia, que non é galega, pois achegar o que significa para nos o termo de Malo será, non? E ao final, pois non sei, daba unha sensación de que o tema lle facía falta un pouquiño máis de alma, facía lle falta un pouquiño máis de forza. Eu sempre imaginei a canción nun estadio, e ao final pois son do Deportivo da Coruña de toda a vida, e dixen, jova, este tema eu creo que podía pegar co Deportivo e iso, e nada, transformei un pouco a letra, e a verdade é que non sei se por casualidade ou tal ou que a modificación da letra pouco tivo que facer, porque o tema pois prácticamente lle quedaba como anela o dedo ao Deportivo da Coruña, así que fíxeno para que pois eso,
1: escoitanse nel,
0: poderán escoitalo, a ver que lles parece.
1: Escoitanse nel instrumentos tradicionais galegos, non?
0: Sí, de feito foi unha produción que naceu en Sevilla, que tamén é un tanto extraño que nace en Sevilla.
1: Naceu en Sevilla.
0: Pero precisamente foi en Sevilla donde saliu como ese tema, porque estábamos como buscando ideas para un novo tema tal, e a mí, claro, saíume decirles, bueno, malo será que nos ocurra algo tal, e quedaron os dous productores sevillanos en plan, que estás dicindo, non? Bueno, por eso naceu así, e despois sí que como lle queríamos dar ese carácter máis galego, pois buscamos a presencia tamén de xente que puidera aportar, e tivemos a fortuna de contar con Xosé Eloi Romero, que traballa habitualmente con Bayuca, con Alibori e tal, e a verdade que foi unha maravilla, porque fomos ao estudio de grabación con él, a de artefactos que ten a nivel de percusión ese home ali no estudio era unha maravilla, e bueno, o sea, aí desde pandeiros hasta latas de pimentón dentro do tema, é unha maravilla velo traballar e crear, moi moi guai. E bueno, gracias a eso temos a presencia aí da alma galega, e incluso a miña moza tamén aportou as gaitas da canción, e nada, o sea, encantado de que teña como ese aspecto máis galego con eso tan tradicional.
1: E a repercusión que está tendo xa este tema é unha pasada.
0: A verdad que están recibindo moi guai. Había xente que decía, no, que isto non pode ser un himno, tal, non sei que. Eu tampouco creo que seña un himno. Eu o que busco é que a xente do Deportivo, que está pues, aí animando todos os días, que están aí sufrindo co equipo, no que me incluo eu tamén, que a faiga súa e que diga, pois, bueno, malo será que non tiremos para arriba, que non vayamos a primeira.
1: É que o título valle como a guindo pastel.
0: Sí, totalmente. Por eso houve que cambiar máis ben pouquiño do tema.
1: Pois o dito, espero que desfrutedes tanto como a nos de Malo será Forza Depor.

0: Mira, Lode, que te iba a preguntar. Atópaste máis a gusto na televisión ou prefires a radio?
1: Mola máis a radio.
0: A radio.
1: Sí, está un máis cómodo. Non sei, dá a impresión de que podes vir un poquinho máis cómodo. Se ves en chándal non pasa nada. A tele un pouco máis, bueno, que se tes que pasar por maquillaxe. A mí peluquería non me fai falla, pero é un pouco máis tedioso. Mola máis a radio.
0: Maribel, tes algo que preguntarlle a Lode?
2: Sí, quería saber si ten a súa propia banda de música, o sea, que conta sempre cos mesmos músicos, ou varías en cada single ou en cada actuación?
1: Pois bueno, sempre está Mateo Bruquetas, que é de aquí de Pantín, e que forma pois unha peza fundamental no proxecto, porque quen fai as guitarras, tamén o que me axuda a nivel dirección e demais. Si cree, pois eso, de vez en cando vamos rotando pois con pois, baterías e demais, aínda que o formato que nos facemos en directo é un pouco así máis, digamos, máis tirando hacia urbán, que levamos a guitarra, a voz en directo, pero soemos xogar moito con pistas que xa están pregrabadas e podendo as lanzar no momento que queramos e tal, porque é pois unha forma un pouquiño máis interactiva de xogar coa xente. E ademais, que bueno, os artistas máis grandes podense permitir levar unha banda grande, eu de momento non, gustaríame, pero bueno, hai que ir pouquinho a pouco traballando en ese directo, e se o día de mañá pois vai todo guai, pois poderemos contar aí cunha banda grande.
0: Bueno, pois ora a continuación imos quedar con outro tema de Lode, que leva por título As ganas, na que despois de que soe este tema, Maribel valle facer aí unha preguntilla referente ao tema este de Las ganas, que xa veredes. Quedades con Las ganas.

0: Bueno, vamos a lá con Maribel coa pregunta así un pouquiño polémica que lle ten preparada a Lode. Cando queiras, Maribel.
1: Sí, parece ser que esta canción que acaba de soar xerou algunha polémica salseo nas redes con Alex Ubago. Poderíanos falar desto?
2: Sí, claro. Bueno, o tema, bueno, como se pode escoitar, pues ten unha parte da canción orixinal de Alex Ubago que a de Sin Miedo a Nada. E ao final pois xogamos un pouquiño nas redes sociais con ese, bueno, como con esa polémica, non, de que Alex Ubago non sabía nada, de que o seu equipo non sabía nada, e ao final na música hai uns dereitos de autor, hai pois eso, toda a idea orixinal e tal, hai que respetala, non, e no mundo da música é super importante, pero non xogamos con iso porque tivemos a fortuna de falar directamente con Alex Ubago, de enseñarlle o equipo, encantoulle a canción, e a verdade que cando eu lle plantexei a posibilidade de facer como esa pequena polémica en redes sociais, eu pensaba que non se iba a dar para nada que el dixera que sí, pois gustoulle a idea, incluso tamén lle, bueno, se puxo aí a comentar tamén o vídeo no que subín que me acaba de chegar burofás dos abogados e tal.
1: Pero él non participou en el vídeo, entonces.
2: Non, el o que nos deu foi esa luz verde para poder lanzar o tema, porque ao final las ganas é como é unha especie tamén como de, digamos, como de reedición de ese tema de Alex Ubago e darlle como outro sentido tamén, non? Bueno, ao final pois tivemos a fortuna de que lle gustou, ata despois cando falamos con el tamén para cortar a polémica e subir as redes que finalmente pois todo xa estaba máis que pactado e tal, tamén díxome que incluso aos seus fillos lle gustaba moito o tema, que o escoitaban moito e tal, a verdad que foi unha pasada. Destas cousas chulas que pasan na música, que faz cousas, creas sonidos e tal, e atopaste que artistas tan grandes como a talla de Alex Ubago pois podan escoitalo, autorizarche tamén a poder lanzalo, e non sei, foi un lanzamento moi chulo, a verdade.
1: O sea, entendo que Alex Ubago para ti é unha superestrella.
2: Sí, o sea, a nivel y música española.
1: Aparte de él, outra xente que te guste mucho, españoles ou estranxeiros.
2: A nivel españoles, por exemplo, hai un montón de artistas que me gustan moito. Últimamente, eu estou me fixando moito nun artista que en concreto é de Galicia tamén, é da Coruña, que é Carlos Ares, co que xa tiven tamén a ocasión de, pois eso, de traballar, de facer pois tamén algún camp de composición e tal, de velo traballar, que é unha auténtica maravilla. E gústame moito como está facendo o seu proxecto, como está encaramando todo o que el lle gusta. E por dicir el, pois podería falar de moitos máis. A verdade é que tamén no panorama ahora galego estou escoitando moito aos novos artistas que están saindo, por exemplo, Elegido, Nobel Ouro tamén están me gustando brutal o que están a facer. Bueno, que ao final estou un pouco todo o día metido en novedades do Spotify, buscando música nova, sons novos, e sigo moitísima xente que está creando música.
1: Moi ben feito.
0: Bueno, Lode, que nos podes contar de este tema que vai soar a continuación, que leva por título Se Fue?
2: Se Fue, eso foi unha cover que fixen de, bueno, do tema de Laura Pausini, un pouco diferente porque era pois eso, con carácter de autotune, pois eso, ao extremo, con guitarra eléctrica moi procesada. Estivo guai porque a xente parece ser que foi unha cover que lle gustou moito, incluso chegou ao punto no que tamén o incluímos dentro do repertorio dos concertos, porque chegou tanto a tanta xente pedía tamén que o cantásemos, que tamén pois o lanzamos por aí.
0: Imos a escoitalo logo, que decide, rapaz, escoitamos?
1: Sí, claro.
3: Por supuesto.
0: Imos a lo.

0: A continuación, o noso compañeiro Robert vai facer unha preguntiña a Lode. Cando caira, Robert?
1: Sí. Bueno, ademais da música, sabemos que a túa formación é de bailarín. Uh-huh. Podrías, o sea, esta, podrías falarnos desta faceta, as túas experiencias, competicións nas que has participado?
2: Uh-huh.
1: Un pouco como é?
2: Eu comecei, bueno, desde pequeniño nunha, bueno, nunha escola de baile tradicional galego, con 5 aniños, e aí foi donde empezou un pouquiño como esa inquietude polo baile e demais. E bueno, desde aí xa me empecé a fixar máis nos temas do baile deportivo, no que aí sei que competín, pois eso, a nivel nacional e internacional. Aí, por exemplo, no baile deportivo é donde, pois digamos, como que adquirín así esa maior disciplina a nivel baile, porque, bueno, fomos campeóns galegos 2 anos consecutivos, chegamos tamén a ser terceros de España en ritmos latinos e en 10 bailes, incluso tivemos a fortuna tamén de poder representar a España en certámenes internacionais, e a raíz de eso, como que me cansei un pouco do baile deportivo, xa que era, pois é, un baile tamén moi moi exixente, estaba como desconectando un pouco do que era realmente bailar. Comecei co tema do baile urbán, das danzas urbanas, onde me empecé a formar pois tamén en talleres que impartían xigantes en León, aquí ao ladiño, e ata o día de hoxe foi así como formando un pouquiño en todos os aspectos, e hoxe en día o que máis disfruto sen dúbida e pois eso, levar os meus grupos de competición urbana, os nenos, as nenas, e pois eso, disfrutar con eles das xornadas de competición. E este ano tamén me animei con eles a competir. De feito, estou nun grupo e tamén con outro profesor que competimos tamén facendo parella, e a verdad que é moi guai volver como a conectar con ese punto da danza.
1: Sí, bueno, isto xa é curiosidade. Se te deran a decir, prefires cantar ou bailar?
2: Sempre sae esta pregunta. Sempre. Non, o sea, eu sempre o comparo como que a quen lle preguntas, que prefires, a perna dereita ou a esquerda? Se che falta unha das dúas, seguramente vala botar en falta. Entonces, para min, tanto a música como o baile forman un só. É dicir, sen música non hai baile, sen baile non hai música. Entón, é como que eu vexo como eso, como que poden convivir perfectamente, e non me gustaría ter que elixir, vou ser un pouco egoísta aí e quedarme con ambas, non? Porque, non sei, disfruto moito do que fago, disfruto moito do que pois ter unha academia, impartir música, tamén pois axudar aos nenos tamén que vexo con inquietudes de tanto de bailar como de dar os primeiros pasos con algún instrumento, algunha cousiña, pois.
3: Como se chama a academia?
2: All Dance Studio.
3: All dance,
2: sí.
3: Todo tipo de baile, ¿no?
2: Correcto.
0: E dixo eu, por exemplo, unha persoa patosa como me considero eu, se me anoto a All Dance Studio, daría aprendido uns pasiños básicos para, sí, por exemplo, sacar a unha rapaza a bailar nunha verbena.
2: Sen dúbida, eso sen dúbida.
0: Ti crees que sí?
2: Eso sen dúbida, que nos temos aí material de sobra para conseguir que te desenvolvas en problema.
0: Mira que son moi patoso. Bueno, pois a continuación imos a escoitar Game Over de Lode. Que nos podes decir de Game Over, Lode?
2: Pois bueno, é un tema no que traballamos tamén fai moito tempo, e que bueno, disfrutamos moito do que foi o momento de facelo, de compoñelo, porque foi todo a distancia. Foi a primeira vez que fixemos unha composición así por videochamada, e a producción tamén así á vez. Foi así como un pouco caótico, pero tamén saliu un resultado dunha canción moi chula. Ademais que nese tema tamén o compartimos moito en redes, fixemos aí montón de traballo de gravar reaccións e tal, e tivo moi boa acollida precisamente por iso, porque antes de incluso do lanzamento fixemos infinidade de vídeos coa xente escoitando o tema por primeira vez en directo, e foi guai tamén, foi un momento diferente de como facer música.
0: E dixo eu, que é o que che queda por experimentar, porque xa tocas todo.
2: Pues non sei, a verdade. Non sei que me quedará por experimentar. Non sei. xa se verá, o sea, son bastante botado pa diante, a verdade é que se me poñen...
0: Díxelle xa casi a todos.
2: Sí, pero bueno, sempre quedan cousas por aprender e por facer. Eu son dos que din que nunca hai que deixar de ser alumno, porque está moi igual a aprender de toda a xente, de calquera cousa, no ámbito que seña. Ben seña tanto a nivel artístico como a nivel docente, pois a nivel tamén pues, de calquera faceta da vida podes aprender de calquera persona coa que fales. Eu creo que, bueno, é algo que vou levar sempre comigo, que me gusta aprender de toda a xente, de coa que comparto tempo.
0: Pues moitas gracias polas túas palabras, Lode.
2: Graciñas a vos.
4: Eu teño unha pregunta. Que beneficios ten o baile para a saúde mental da poboación?
2: Para a saúde mental eu creo que o baile é super importante, porque ao final o baile faiche estar no momento presente. Non? Moitas veces eu creo que tamén estamos moi preocupados de todo o que nos rodea, tanto do que vemos nas noticias, en redes sociais, etc. É unha cousa moi bonita que ten o baile é que ao final, ti cando vas a bailar unha peza ou estás simplemente pois iso, aprendéndoa ou mesmo intentando dar os teus primeiros pasos para ir a unha verbena, por exemplo. Sí. A verdade é que é moi bonito porque ti nese intre, aínda que teñas as preocupacións máis grandes do mundo, ti nese momento únicamente estás presente no baile, estás presente nos teus pasos, na música, e por un segundiño, aínda que señan tres minutos que dura a canción, olvidaste do que hai fora, non? A verdade é que nos cada vez vemos máis a xente que acude á academia pois un poquinho para evadirse de todo o que pasa aí. De feito, hai pois alumnos incluso que xa nos din directamente que para eles o baile é terapia, é moi bonito, porque eu inclúeme dentro de esa terapia. Eu... Teño días fatais, bueno, podedes imaginar, son autónomo, o sea, se non me dedicara ao baile, á música, pois seguramente que estaría amargado todo o día. E grazas a ela, é unha ferramenta que utiliza todos os días coa miña xente, cos meus alumnos, incluso, por que non dicilo, en casa tamén cando temos un momento para bailar, aproveito porque eu considero que é unha terapia moi, moi forte.
0: Pois, Odito, imos a escoitar... Cale.
2: Game over.
0: Game over.
2: Eso.

0: Manolo, para toda a audiencia que nos está escoitando e tamén para todos nós, poderínos dicir a túa páxina web, redes sociais, onde a xente quera seguirche?
1: Sí, o sea, tanto en Instagram como en TikTok, Lode Barbaixa Oficial, despois en Facebook, YouTube, simplemente buscando Lode, en Spotify igual, tamén xa me poden atopar por aí.
0: De acordo. Bueno, Pedriño, imos coa nosa sección mensual dos Record Guinness. Cando caires?
2: Pois pues están moi relacionados coa música. Comezamos co concierto máis profundo, Bajo Tierra. La banda Agonizer tocou a 1410 metros de profundidade en unha mina en Finlandia. A ver que los escuchó, porque a 1410 metros... Y bueno, la nota más baja cantada por un ser humano, Tim Storms, ostenta el récord con una nota tan grave que solo es audible por ciertos animales como el elefante y por equipos especializados. Una nota que es G-7. No sé qué significa, pero parece bajita. Muy, muy bajita. Y hasta aquí los récords.
0: Bueno, voulle dar pausa ao meu compañeiro Roberto.
3: Bueno, antes de rematar o programa de hoxe, queremos mandarlle un saúdo a Mónica, unha boísima persona que desexamos que lle vaya todo ben na vida. Un abrazo moi grande.
4: Foi a enfermeira que nos tratou durante 5 anos ou 6, dende a pandemia ata agora, e la chamamos moito de menos, o sea, o que recibimos...
0: Odito, moita sorte nos teus futuros proxectos, Mónica. Bueno, Lode, foi un auténtico prazer que nos brindases un anaco do teu tempo.
1: Graciñas a vos.
0: Estar aquí connosco. E desexámoste tamén a ti moitos éxitos nos teus futuros proxectos. E tamén espero que a xente que estivo escoitando desfrutase tanto como a nos do teu bon facer, cercanía e humildade.
1: Graciñas igualmente.
0: Despedímonos, polo tanto, con Tu Buena Vibra.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patoloxización e a sustitución inmediata de cada baixa nin un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativo.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
8: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos. Todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas. E poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañeiro. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidad humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafah. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

0: A medida que se difunde a noticia da interceptación, miles de movilizacións terrestres de emerxencia están a surdir por todo o mundo. Desafiar a complicidade de forma continua e estratégica por terra e por mar é a clave para que este movimento triunfe e para que apoyemos o povo palestino. Levantarse en todas as partes do mundo, rebelarse contra a orde mundial e local que permite o xenocidio. Esta é a mensaxe da Global Sumut.
1: Non podemos deixar de amosar a nosa profunda preocupación por todas as persoas presas nas cárceres sionistas, onde as torturas e a vexación están por riba de calquera código ético. Das compañeiras da flotilla secuestradas, non subemos nada to momento, salvo que están nun barco prisión que os leva a Palestina ocupada, retidas pola forma. Pasan as horas e descoñecemos o seu estado. Na flotilla Sumul Global navegamos todas. Un total de 54 barcos saíron da Turquía. 37 destes saíron hai un mes de Barcelona, a pesar de que hai outros 22 foron asaltados, esnactados polo exército sionista en aguas internacionais gregas o 29 de abril. Outros barcos sumáronse en Italia, outros en Grecia e outros en Turquía. Tamén hai 4 máis da coalición Freedom Flotilla, con participantes de máis de 70 nacionalidades que sumaron cerca de 500 activistas, xunta milleiros de persoas apoiando desde terra. Viaxan os nosos corazóns, a nosa solidaridade, o noso amor e a nosa rabia para deter este exterminio nauseabundo e poder aliviar o sufrimento das nosas irmáns e irmáns do povo palestino.

Unha carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vós. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Stacca, spingi.
1: Abbiamo dichiarato più volte: siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
2: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo.
3: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participei por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva, con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
4: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos

0: producción galega de calidade, con ampla producción propia e contidos para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
1: Estos días lanzamos a campaña Pararlle os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe, que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
2: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
3: A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a Macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2 e 18 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacó.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a

0: lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo Pai. Fora no Fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
1: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
2: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
3: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
4: Radio Filispín, 2005-2025.
5: 20 anos.
6: Emisora de radio.
5: Nacida libre.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpas sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:46.
2: No barrio de ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Traídos directamente dende Murcia, acabamos de escoitar unha banda de heavy metal nacida alo polo 2006. Estamos falando de Hedon.
1: Mais uma daquelas bandas tamén já lendárias pelo seu percurso na cena ibérica. Uma banda que também sempre me agradou. Trouxeram-nos este Dogma, um tema bem interessante dentro do heavy metal, para os fãs do género, de couro, aquelas cenas.
0: Já foi uns dias, superaram as 100 mil visitas no seu vídeo deste último tema. Ou seja, que, bueno, está sendo todo aí
1: um éxito.
0: Sim, sí. Hay que decirlo que sí. E sona muy bien. Muy, agora nos vamos a dónde? Pues a Barcelona.
1: Barcelona, novamente, não é? Esta banda tem um nome interessante. Botijo.
0: Sí, botijo, botijo. Un botijo é unha especie de recipiente, para poder coller auga e tela fresca, sabe, sobre todo cando fai moito moito calor, pois é unha forma de manter a auga fresca durante máis tempo.
1: Un botijo de gas.
0: Pues con botijo nos vamos a encher de trash, groove, metal e crossover. Así que vamos.
1: Siempre queimar, siempre
0: exacto,
1: partido.
0: Ven, hay un auga un poco así caldosa, pero bueno.
1: Sí, acho que estás fora do lugar con esa cena.
0: Bueno, y agora sí, nos vamos a escoitar ese fuera de lugar.

Non teñas medo en poñerte contacto co Galiza Metálica. Non mordemos. Nas nosas redes sociais ou no noso Gmail. galizametálica@gmail.com.

0: Hola, ¿qué tal? Pues Dreadcool somos Guillerme, que a voz, Pablo, que a guitarra, Herbe, que a otra guitarra, Abel, o batería, Eu, que son Pablo, pero bueno, chamadme calle por lo apellido, toco o baixo.
1: Hola, eu son Pablo, son o produtor da banda. Dedícome profesionalmente a produción, mezcla e mastering no meu estudio que se chama Blade Audio. Traballo principalmente con metal e hardcore modernos.
0: Guillerme de Brasil, pero agora vive en Porto traballando de videógrafer. Xa gravou contidos para outras bandas, como videoclips ou vídeos promo, directos, e tamén saca fotos. E tamén ten seguido nas redes sociais que a súa empresa chamase Drop Life Creative, que moi boa, a verdade.
2: Son Abel, son de aquí, ao ladiño de Cangas.
0: Pois houve unha época no 2007-2012 na que había unha escena de metal e hardcore e penso que moi potente en Vigo e Galicia en xeral. E solo que nos facía ilusión crear unha banda pois deste estilo e volver a introducirnos de novo nesta escena que por sorte parece que está resurdindo pouco a pouco e a verdade é que tiñamos ganas de facer algo así.
1: A banda naceu no ano 2019 e a idea inicial era bastante diferente. Tiñamos pensado tirar máis para o hardcore, pero empezamos a cambiar as guitarras de 6 cordas por 7 cordas e o baixo de 4 por un de 5, basicamente para afinar máis grave. E buscamos manter en certo modo ese sonido hardcore, pero cun toque máis pesado, con máis influencias do metal moderno que nos gusta e que se afastase un pouco do máis tradicional. E ao principio saíron os temas que tiraban máis cara ao metal moderno. Se pode escoitar no noso primeiro EP, Rot, pero agora estamos enfocándonos máis hacia ese hardcore máis contundente, máis actual, unha produción moderna. Este estilo forma parte da corrente que chamamos agora Nucore, que sería unha fusión de hardcore, metalcore e new metal.
0: Penso que o contido das nosas letras, trata de temas variados, afronta os temas persoais, tamén de responsabilizarse un pouco da túa vida e tirar para adiante, de liberarse dos estigmas sociais, un pouco apartar da túa cabeza o que poidan prestar aos demais. Bueno, un pouco temas variados de maneira introspectiva, non? De todo que cada persoa pois, poida pensar en expresar, non? Un pouco dos temas da nosa vida, pois é un pouco así, non? De expresalo e a nós, por exemplo, nos axuda a externalizar os problemas de maneira bastante terapéutica, non? Como podría ser para calquera. E en vez de tirar ao mellor puños cara á parede ou facer boxeo ou facer outra cousa agresiva, pois nós preferimos tratar estes temas con rabia musical e quedar a gusto expresando pois o que temos dentro.
2: Agora acabamos de sacar o noso novo single, Bite the Blade, que, bueno, é a mostra da dirección a que estamos indo, non? Moi pronto sacaremos máis material que estará agrupado neste novo concepto, pero de momento estamos enfocados nisto.
1: E de cara ao directo, o noso principal obxectivo é disfrutar da nosa música, compartila cos demais e ser fieles ao noso estilo e facelo da mellor maneira que sabemos. E simplemente estar cómodos e disfrutar da nosa música en compañía. Polo momento non temos intención de xirar, estamos centrados en rematar e preparar o novo material sin forzarnos nin acelerarnos. E queremos traballar con naturalidade e dar forma a nosa identidade sonora, digamos, en forma dun EP. E tamén estamos moi agradecidos coa recepción do noso novo single, Bite the Blade, que podedes escoitar en todas as plataformas. É unha mostra da nova dirección da banda, deste novo material que estará grupado.

0: agrupado baixo un novo concepto unificado. E se alguén ten interese en seguir máis de cerca nosa, digamos, aventura sonora, podes seguirnos nas nosas redes sociais, que son todas @dreadxcult.
1: Pois grazas Galiza Metálica pola entrevista e a sentiña de Radio Sos Heavy Metal. E nada, agardamos que vos gustase o noso novo tema By the Blade. E vémonos pronto neses beats brutais, dos que nos molan a todos e todas. E nada, apertas moi fortes.
2: Galiza Metálica, en Antena Miño, na 106.0 FM de Braga, Portugal.

Galiza Metálica na Radio Piratona na 106.1 FM. Mércores ás 10 e vendres ás 12. Vigo arde a golpe de Galiza Metálica.

0: E vamos de curiosidade en curiosidade, porque aquí, a verdade é que no Galiza Metálica somos moi curiosos e estivemos a buscar unha banda en concreto pois que ten elementos suizos e españois. Aínda que teñen a súa base en Zurich, realmente tamén teñen a un vocalista que canta todo en español e que por encima é español. E é moi curioso porque os Cardiac, que son esta banda que acaban de sonar, fan unha mistura de hardcore e metal ben interesante, le van facendo dende 2000 e que nos trouxeron eles?
1: Sim, trouxeram-nos un tema chamado The Good Old Days. Estes senhores, com aquela onda bem hardcore norte-americana, faz-me lembrar aquela onda nova-iorquina, precisamente, bandas como Propane, Madball, por aí, aquela atitude.
0: Sim, sim, e aparte é muito curioso, se te digo.
1: Muito bons, muito bons.
0: Estão ponendo aí o español de forma internacional e de unha forma pues super extraña desde Zurich, non? Desde
1: sí, já tínhamos Zurich. Jogou com o Muerte.
0: Sí, dende Francia. Bueno, mira, París. Nunca se sabe. E falando de rock español, pois habría que falar dunha colaboración moi interesante. Está o Rienda Suelta e Linaje, que se xuntaron para facer El Más Grande. Que vai isto? Pois é un tema como inédito e posee pois moito sentido de humor, moito optimismo. E xoga pois un pouco ca ironía de fantasear a gloria absoluta, os premios Grammy, os discos de ouro, as estrellas nos paseos de Hollywood, todo isto que pensa unha banda cando di vamos a montar unha banda
1: e empezando, vamos a ser famosos,
0: vamos a ser famosos, vamos aí, van a deixar a noso nome para a posteridade.
1: Sim, vamos, bueno, a dar sempre turné só rock and roll.
0: Pois pareceme moi acaído este sim, tema e creo sim. Que vamos a disfrutarlo todos. Como se chama? A ver, Felipe.
1: É o Más Grande.
0: El Más Grande.

0: Son as 7:01.
1: Endoniños, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ádete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos Colectivo PAI.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

Ola, como estades? Aquí estamos unha semana máis, inda que non sempre se cumpre, hai cousas que facer. Esta é a edición número 125 de Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio, neste xa ano 2024. Imos comezar o programa cuns momentos de amor.

0: Moments in Love, versión 4 minutos 40 segundos, tal cual se lanzó como vinilo ou single 7 pulgadas desta unha das pezas máis coñecidas de Art of Noise, a arte do ruido. 1985, ZTT Records, un subselo moi interesante de Island Records, abanderado por esta banda británica de vanguarda, synth-pop, formada a principios de 1973 polo enxeñeiro e produtor Gary Langan, o programador e profesor de informática na universidade, Jonathan Edward Stephen, máis coñecido como Gigi Jesalik, a arrancista Ann Dudley e o produtor Trevor Horn, un dos máis grandes produtores da década dos 80. De feito, foi chamado, alcumado como o home que inventou os 80. As súas composicións, maioritariamente, eran instrumentais. Tratábase de collage sonoras, melodías baseadas na tecnoloxía de mostras digitais, de samples, que naquel momento comezaban a manexarse, e prácticamente un grupo realizado desde o estudio de producción, desde a propia mesa de son do estudo de grabazón, poderíamos decir. Pero eso, evidentemente, non lle quita ningún tipo de mérito. Todo o contrario, estaban a utilizar a tecnoloxía como un instrumento máis. Naqueles anos 80, lembro que encontrei, realmente la trocinei, teño que agora mesmo, xa está o tema desclasificado, aquí poñelo de manifesto, unha casete nuns grandes almacéns, realmente era unha casete desta de overstock, e, bueno, a verdade é que me chamou a atención a portada, eu xa era bastante friki naquel momento, e era un sampler da casa ZTT Records. Maravilloso. Imaginei o que había ali, ¿no? Bueno, en fin, entre outras, esta peza que imos escuitar mientras non se subides polo fundo, hai un temporal aquí tremendo. O Carlota, chamanlle. En fin, a ver si saímos desta.
1: Brutal and criminal imperialist attack.

0: reject such men.
1: So what happens now?

Landscape, desde Cerdeña, Italia, que nos mandan esta peza, último traballo publicado en decembro de 2023, da que nos contan. En formato audio estéreo é unha paisaxe sonora que evoca o estado de ánimo dos que camiñan e se afunden no pantano da corrupción, onde a inercia moral non concede arrepentimento. A peza comeza cunha célula melódica que se descompón, deconstrúe, todo se coloca nunha gaiola rítmica. A composición flúe sobre bandas sonoras obtidas con distorsións reverberadas. A columna vertebral das bandas obtense cunha grabazón de campo dunha procesión religiosa en San Efesio, Cagliari, na illa de Cerdeña, Italia. Esa grabazón está tratada con granulazóns e retardo en bucle. O uso circular da panoramización aumenta o movimento cíclico de toda a composición. Imos a escuitala de novo. Importante porque, claro, despois desta explicación, creo que debemos ouvila de novo. É unha peza breve que imos saborear con todo ese engadido, con toda esa información.

Flame Parade desde a Toscana italiana, desde o planeta Materiali Sonori. Nos achegan esta peza que está dentro do seu último traballo titulado Cannibal Dreams, con título longo pero profundo. One of these days I'm still your heart. Un día destes roubareiche o corazón. Unha promesa nun período de tempo que precede ao comezo dunha historia de amor. Cando o tempo semella fecharse nunha burbulla, onde a imaginación e os soños se concretan como nunca antes. Ese momento da vida no que te das conta de que te sintes atraído, estás namorando de alguén, os pensamentos comezan a debuxar formas e fantasías cunha relación que, en realidade, non existe, pero faise perfecta mientras a soñas, a imaginas. Cecais, a parte máis poderosa, o pico máis alto do namorado, da namorada, ben provocado precisamente pola nosa mente, que debuxa escenarios, lugares, circunstancias e trazos dunha historia de amor sen tempo, sen lugares reais, pero a vez rica en sensacións e poderosa en emocións. De eso vai esta canción. One of these days, I'm still your heart. Un día destes, roubareiche o corazón. Imos con outra peza deste traballo. A ver que vos parece este Mirror on the Wall. Espello sobre o muro.

Cherry Color Funk, unha das pezas de Heaven or Las Vegas, de Cocteau Twins. Nos inspiraba os amigos da Toscana, Flame Parade. Esta formación mítica de Dream Pop, formada en Escocia, estivo activa desde 1979 até 1997. Este traballo, Heaven or Las Vegas, un dos máis exitosos da formación, foi publicado por o mítico selo 4AD en 1990. A formación estaba integrada por Robin Guthrie, a guitarra de programación, o baixista Will Higgy, que logo sería reemplazado polo multiinstrumentista Simon Raimonde, e claro, a cantante Elizabeth Fraser.

Heaven or Las Vegas, 1990, escuitábamos esta outra peza titulada I Wore Your Ring, Glebo Otewanel, coa fermosa voz de Elizabeth Fraser encabezando todo o proxecto. Os textos de Fraser, incomprensíveis, aterrazar ás veces a glosolalia, esa capacidade sobrenatural de falar linguaxes ininteligíveis, verbas inventadas e secuencias rítmicas e repetitivas, moi propias, por certo, dos nenos, das meniños, e tamén moi común en estados de trance ou en certos cadros psicopatolóxicos. En calquer caso, as mensaxes de Elizabeth Fraser son evocadoras, plagadas de imaxes poéticas que en moitas ocasións son debate entre a lesión dos seguidoras e seguidores desta formación inventora, de alguna maneira, dese xénero chamado Dream Pop.

0: foi Off Mental, a cara B. Son as 9.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumplir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa. Ni un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dilo tutte le mattine, dai e spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
5: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, no? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, ¿no? Que unha alerta xa laranxa, ¿no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañeiro. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, le chamaban Benito en Cangas, de Vilareño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirlle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso pobo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os pobos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do pobo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un pobo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes. O mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un pobo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
1: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo, contrainformativo.
2: Hola, son Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo. Na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
3: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
4: Hai dous anos nestos días lanzamos a campaña Pararlle os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe. hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades solectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.

Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a Ría de Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos, a Dega presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa o goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración Galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a Dega, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A Dega explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A Dega tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén a Dega alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A Dega considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación. Continuamos. A coordinadora eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, aos intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. O
Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a ceo aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e sucidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Pois aquí rematamos, nada máis por hoxe, convidámoste a visitar a web da DEGA para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa te gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10 e 11 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Yeah.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:34 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Bueno, boas tardes. Estamos aquí de novo no faladoiro. Un faladoiro moi especial. Bueno, todos os faladoiros son moi especiales. Pero hoxe, Joaquín, se vai a tocar a ti dirixir esta orquesta. A ti que tamén eres músico, vale? Porque además eres a persona que conoces a todos os que estamos aquí. O sea que, boas tardes, Joaquín. Como estamos?
1: Boas, Chero, aquí encantados de estar neste programa do colectivo, nesta Radio Filis Fin, este 102.3. Bueno, encantado de poder acompañarvos neste colectivo.
0: E vamos a saludar tamén a, despois os convidados, pero antes os que son de plantilla fija. Hola, Vicente.
2: Que tal? Boa tarde e encantado de estar aquí. Hoxe un día moi singular tamén, que non se nos olvide, de que o grupo de traballo técnico pois ha conseguido mellorar as condiciones de emisión, nos están escoitando desde moi lonxe. Hemos conseguido que se cae un rayo en Canido caiga na antena de radio.
0: Salvamos a Canido dos rayos.
2: Dos rayos, porque lo hemos puesto pues, de 3 metros y pico. Y bueno, la idea é que Radio Filispín se siga fortalecendo técnicamente, y porque das cuestións da programación, pois hai un montón de vos programas, pero estamos moi contentos. Non estábamos seguros de que os poidésemos facer o programa. Felizmente estamos no estudio. Entón, pois, bueno, hoy estou moi satisfeito por partida doble, tanto por o programa como por as condiciones técnicas de emisión.
0: E boas tardes, Cesio.
3: Hola, boa tarde. Hoxe un bo día tamén porque temos xente nova que participa, ¿verdad?, na sociedade, e ademais todas mulleres, dúas presentes e unha na rede, bueno, no teléfono, pero as tres mulleres, que moito mellor ainda.
0: E outro dos compañeros tamén de plantilla fija se incorporará un pouco máis tarde porque justamente está pois na rúa cos temas de Palestina e con outras cousas. O sea que vamos a comenzar, Joaquín, vamos alá. Presentas convidadas.
1: Pois presentamos, Chelo, presentamos antes o tema do que imos a falar nesta tarde. Hoxe imos a falar de xuventude, pero de xuventude dende un punto de vista bastante amplio. Imos a falar dende a participación da xente nova en diferentes colectivos, tanto sexan culturais como políticos como asociativos, ata ese relevo xeneracional que moitas veces se comenta dentro de diversos colectivos, dende asociacións veciñais ata, bueno, pois antes falábamos a micro pechado de partidos políticos.
2: Pero tamén, de Radio Filispín.
1: De Radio Filispín, xa que somos poucos, a xente nova, pois que estamos tomando ese relevo. Hoxe tamén falaremos de como foron mudando os tempos, das diferencias entre tempos pasados e tempos novos, era máis fácil antes ou máis complexo agora, como foi mudando os tempos coas redes sociais, co emprego das novas tecnoloxías, un debate que vai a dar para moito. E imos a presentar as convidadas que hoxe nos acompañan. Están aquí no estudio da Radio Filispín, Irene, graduada en Belas Artes, membro do colectivo FIADA. Boas, Irene.
4: Hola, moi boas.
1: Tamén hoxe nos acompaña Sabela Seco, graduada neste caso no grado en Xestión Industrial da Moda, aquí no Campus Industrial de Ferrol, e tamén membro do colectivo Galiza Nova, non?
5: Correcto, boas tardes. Boas,
1: Sabela. E ao outro lado do fío telefónico, acompáñanos Bárbara Novo del Río, que, bueno, foi presidenta de Erasmus Student Network, graduada, en este caso, en Económicas pola Universidade da Coruña. Boas, Bárbara.
6: Boa tarde.
1: E, bueno, se vos parece, pois imos a abrir quenda de faladoiro. Imos a ir, bueno, pois pouco a pouco tocando diferentes paus, diferentes temáticas. Eu vos lanzo algunhas preguntas, se vos parece, comezamos pois a falar. Poderíamos, bueno, pois comezar falando de por que moitos colectivos pois teñen dificultades pois para atraer xente nova. Falábamos da Radio Filispín, que os máis novos pois probablemente sexamos quen lles fala, e tamén o noso técnico Antonio, porque non hai relevo xeneracional, custa máis adoptar compromisos na actualidade que os que custaban anteriormente, falta motivación. que considerade, que pensades? Bárbara, por exemplo.
4: Bueno, eu, por a miña parte, eu ao final sigo tendo moito contacto coa xente nova, e ao final é o que me dedico, pero sí que vexo totalmente unha moi baixa participación e moi baixa implicación, pero en todos os ámbitos é porque non hai interés. Non hai interés, pero porque a xente nova está moi acostumbrada a incentivos constantes, ao final, o que, por exemplo, na nosa parte ofrecía ISEM, que era coñecer a xente de estranxeira e viaxar, agora digamos que como xa o tes na palma da man, o tes moi accesible, a xente xa non o valora tanto, a xente nova. E, por exemplo, agora damoslle moita importancia pola parte da universidade a pertenecer, por exemplo, a ISEN, a European Youth Parliament, implicarte, digamos, na comunidade de outra maneira. E damos importancia, por exemplo, precisamente para os alumnos que queren pedir movilidade a irse de Erasmus, que se valore, que de verdad se queren ir de Erasmus, que poden viaxar, ver mundo de outra maneira, incluso estando aquí. Entón, por a nosa parte, evidentemente, eu noto un montón, eu xa non son tan nova, ao final, veixo que, eu, no meu caso, no relevo xeneracional de ISEN, sí que vexo que sí que hai implicación, pero unha implicación máis que ven pola obligación e non polas ganas de estar implicada na comunidade. Por a miña parte, non hai un pouco ese estilo. Que te quedaste aportando, digamos, porque ao final te colles de cariño e tal, pero non chega a ser o objetivo como me puiden meter en ISEN, que era estar cos Erasmus, ir ás actividades con eles, axudarles a coñecer Coruña. Eso xa, digamos, que se perdeu. Perdeuse, obviamente, ainda xente que lle gusta e que está implicada, pero a temática xeral non é. En absoluto. Eso é como vexo de guaya.
1: Digamos que a xente que participa é por obligación, máis que por devoción, non? Eu resumo un pouco,
4: non? Exacto. Ou que vais por incentivos que te favorecen académicamente ou que non tens ningún tipo de interés en facelo de maneira altruista. Obviamente hai casos, pero moi poucos.
1: Abrimos debate. Irene, Isabela, con coincidides co que nos está dicindo Bárbara?
7: Sí, eu, por exemplo, te coincido nun aspecto que sí que é verdade que nos agora as persoas máis novas estamos como moi acostumadas a seguir como unha línea moi continua. É dicir, por exemplo, vexo moi reflexado nos estudos, por exemplo. Facemos a ESO, bacharelato, a universidade. Despois, cando saímos, é cando máis esa visión de, o mundo real, entre comillas, non? Pero sí que non é exactamente unha falta de motivación, senón unha falta de, ao mellor, ver as ferramentas, onde están e como collelas. É unha cousa que nos pasa moito na asociación de FIADA, que justamente funcionamos como ese escalón para que a xente poida coller as ferramentas e facer unha actividade, un evento, etc. E realmente sí que hai moita xente que ten moita motivación en facer esas cousas, é dicir, non é falta de motivación como tal.
1: Sabela?
8: Eu estou de acordo con Irene, eu penso que non é unha cuestión de falta de motivación, pero eu penso que tamén hai que ver as cousas que comentaba Bárbara, que ao final agora nós como mocidade estamos moi acostumados a ter todo na man. Temos un teléfono que é case unha extensión de nos mesmos e que ao final se ti queres aprender unha cousa ou contactar con alguén ou facer calquera cousa, telo aí directamente. Pero eu penso que a veces, pois o que comentaba Irene, que por esta forma que temos de vivir costanos un pouco alonxarnos do camiño que, pois, que nos fixemos nos mesmos ou que nos fixeron para nós e buscar un pouquiño pois esos lugares onde poder contribuir a pois as cousas que nos aportan que nos importan, sobre todo. Pero eu sí que penso que hai moita motivación e sí que hai moita xente aí. E tamén penso que o que comentaba desde pois, do relevo xeracional, por que as organizacións, a gran maioría das organizacións non teñen xente nova, e é porque tamén penso que isto é un problema que é como un círculo vicioso, que ao final nas directivas, nos comités que organizan e todas estas cousas, non hai xente nova, entón é moi complicado de conectar. Eu entendo que é complicado para min conectar coa xente máis maior, pois ten que ser igual da outra maneira. Entón eu penso que é un círculo que fai que como os contidos que existen ou os eventos que hai ou os actos non conectan realmente co que eu estou facendo ou co que a min me interesa facer nese momento, pois tamén é complicado que eu me achegue e decida pasar a formar parte de, se non te achegas un mínimo e non buscas estar aí, aínda que o que están facendo non sexa exactamente o que ti buscas, vai ser moi complicado que pues, ese círculo, esa roda siga xirando e chegue a que a mocidade este implicada realmente pues, nestas organizacións, xa sexan culturais, políticas, deportivas, o que sexa.
1: Pensades entonces que un pouco igual ese modo de vida rápido que influe na hora de ese modo de vida scroll, non?
9: De inmediatez,
1: non? Das, logo falaremos de redes sociais, pero pensades que igual é un pouco eso. Non sei se escoitaches, Bárbara, aquí o que comenta Irene, Isabela.
4: Sí, eu non creo que sexa por a parte de buscar actividades máis atractivas, porque dende IESEN eu, bueno, veño un pouco a falar do libro, IESEN conta con actividades de deportivas, culturais, de festas, de viaxes, etc., traballando con xente nova, con rapaces que ao final, en mobilidade, eres o rei dos incentivos. Ao final, está vindo xente nova cada semestre, están cambiando actividades cada semestre, actividades de novo dirixidas a un público totalmente juvenil, porque é eso, cando te vas a ir de viaxe a Ibiza 5 días... se non é agora, e baste incluso cos gastos pagos, e nin así hai o relevo xeracional. E a xente conoce o que fai IESEN, porque o conoce. O que pasa é que non, no noso caso, eu vexo que é carente de interés totalmente. Unha vez o coñeces, e lle colles cariño, é o que vos decía. Eu falo, xa vos digo, dende o noso caso. Ti que aí asume roles de, digamos, máis responsabilidade dentro da organización, e si hai certo relevo xeracional, pero ainda así non o colles eso por cariño, senón que o colles un pouco por obligación, porque dices, bueno, igual alguén que ven máis atrás que a mí lle gusta máis. É como vexo eu, que non digo que sea a liña, eu digo que tal e como está agora o panorama de o nivel de implicación por parte de os rapaces, e vexo moitas veces que o primeiro que reclaman é, bueno, e cuántos créditos me dá isto? E yo que me llevo? Ao final, estamos de tratar con xente máis nova que e busca outra cousa, xa non busca o mismo que buscaba antes.
1: Sí, Vicente, que creo que queres intervir, non? Me parece.
2: Bueno, todo o mundo quere intervir, non? Eu penso que é un tema delicado, difícil, complexo. Como sempre, os problemas difíciles son multicausa, non hai unha única causa, non? E claro, voltando a vista atrás, non? De por que teóricamente nos participábamos máis que antes, non? Pois tamén era por satisfacción. Bárbara decía que se me dan un crédito, participo. Se non me dan un crédito, non participo. Es decir, egoísmo puro, non? Es decir, esa falta de xenerosidade, esa falta de compromiso cos demais e buscar a satisfacción de un mesmo, ¿no? Cando está aportando o seu esforzo, cando está aportando o seu tempo, pois ten que ter unha recompensa, ¿no? E esa recompensa para nós foi unha recompensa emocional. É dicir, nós cando loitábamos en contra da ditadura e suspendíamos, e moitos dos nosos compañeiros quedaban na cuneta e non acababan as carreiras porque se les expulsaba da universidade, pois ese compromiso era porque nos daba unha enorme satisfacción buscar, encontrar unha nova sociedade, unha sociedade basada na justicia, na libertad, na solidaridade. Eran principios que te llevaban a que el sacrificio teórico que hacías emocionalmente se te compensaba. Las familias, éramos familias en general máis grandes. Desde pequenos se te enseñaba a compartir. No había la abundancia de soluciones rápidas como hay ahora para todo, ¿no? Por lo tanto, os nosos valores, os nosos principios, as nosas compensacións eran un pouco diferentes a las que ahora mismo a xuventude penso que pode estar buscando, ¿no? Fillos únicos ou casi fillos únicos, donde pues, todo está solucionado por parte de dos pais ou da escola ou do que sexa, incluso as necesidades eso de viaxar. Para cando nos viaxábamos como se viaxa hoxendía, o sea, era el programa Erasmus sería un sono, un bendito sono, ¿no? Entón, penso que hai un problema aí moi, moi, moi de fondo, non? De cales son as motivacións da xente neste momento, cales eran antes e cales son os mecanismos emocionais que funcionan, os mecanismos psicológicos. Por exemplo, no ano 1988, cando empezamos co Pantin Classic, toda a xente era colaboradora. No había nadie que cobrase nada, absolutamente nada. Es decir, todos eran voluntarios. E iso durou 20 años. Hoy día en Pantín, hasta el que ponen las vallas, cobra un salario. En Barcelona, con las Olimpiadas, se motivó a la ciudadanía a darle una vuelta a esa ciudad que se estaba quedando bella, sucia, sin porvenir, porque tenía muchas crisis industriales en aquel momento, la crisis del sector textil, la crisis de la SEA, del automóvil, y se consiguió motivar a la ciudadanía para, a través de la organización de los Juegos Olímpicos, darle la vuelta a lo que era Barcelona. Se consiguieron 45.000 voluntarios. 45.000 voluntarios. Probablemente eso sería imposible. Y la gente diría, ¿cuántos créditos me das o cuánto dinero me das a cambio de...? Es decir, creo que hay que ir a una motivación en valores, en donde la gente aprecie más una bonita puesta de sol en dos niños que un montón de dinero. Que a xente aprecie máis el dar que el recibir. Que la xente, de alguna maneira, en su compromiso, lo que aporte de su esfuerzo, de su tiempo libre, le compense por las satisfacciones emocionales que recibe. ¿Quién no se sacrifica por la parella que ama? ¿Cuántas veces se dice que es mellor dar que recibir? Eso é o que se está a perder.
0: Bueno, eu penso que os seres humanos nos move o desexo, non? Que ten que ver ca motivación. E hai experiencias de xente xoven moi motivada, por exemplo, un dos últimos, o exemplo da Dana, de cando pasou en Valencia, eu recordo aquí no Prestige, que eu participei con moitos fines de semana con xóvenes, pois, recollendo chapapote e recollendo aves que estaban feridas. É dicir, que son experiencias que non son tan loixanas e que son donde a xente soben se moviliza. Cando hai algo importante polo que movilizarse, eu vexo que a xente soben se moviliza. Quizás temos algo que ver os maiores, ou mellor non sabemos captar dunha forma adecuada a xente xoven, co cual non lo temos que mirar. Hai unha parte nosa e unha parte de sociedade en general. Creo que Ceseo tamén quería decir algo que lle roubei a palabra con isto de ter o micro cerca.
3: Non nos roubamos nada. A ver, eu coincido en algunhas cousas con Vicente e quería remarcar algunha máis, non sei se estará de acordo comigo. Nos criamos nunha época, son algo máis novo, Vicente, tampouco moitísimo máis, pero nos criamos nunha época no que íbamos ao colexo, á escola, ao instituto, e se acababa. Logo, tiñamos vida social, porque era o que había, estábamos con outra xente. Tiñas actividades sempre con outra xente, socializabas. Agora, eso prácticamente non existe, porque casi todos os nenos e nenas están metidos en 1000 actividades, e cando non están actividades, existen as benditas para unha cousa, pero especialmente malditas redes, donde cada un actúa de xeito individual. Non é raro ver a veces grupos de rapaces todos sentados e cada un co seu móvil, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Os adultos tamén, Os adultos tamén.
9: Os restaurantes tamén.
3: Porque antes decía Sabela, que é verdad que é difícil captar xente nova e que vas a unha reunión, pero que eu participei en 1000 cousas e agora mesmo unha reunión de calquera cousa con adultos, con adultos me refiro xente xa de 60 padres para arriba, somos 4. É que somos 4. A comarca de Ferrol tuvo un tecido asociativo brutal sempre, moitísima xente, e eso queda a sombra do que era. Non queda casi nada. E logo hai un problema que é o American estilo, bueno, a forma de vivir americana, non? Que o que se nos está metendo pouco a pouco a través de películas, de series, e de todo se nos está metendo, e ao final, eso que falabas antes da mercantilización, é consecuencia disso, igual que o hiperindividualismo é consecuencia da forma de vivir americana. Todo se paga e todo se compra con diñeiro. E ti vales dependendo do diñeiro. Por eso que falaban a outra rapaza de que os créditos, é que nadie nace aprendido nos créditos, pero te educan nos créditos. É que ao final todo depende do que consigas, do diñeiro que teñas, do que podas facer, de cantos tes, canto podes presentar no teu currículum. Eso está moi ben, pero a experiencia da vida tamén é moi importante. É dicir, fora das aulas se fan tamén moitas cousas. Eu entendo, falaba con os fillos, porque ahora están cos cuatrimestres acabando e estaban locos, e decía, pensar que a universidade é difícil, pero a universidade sirve só para sacar o título, que te habilita para poder traballar, aprender e desaprender despois. Despois é cando aprendes. Aprendes e traballas, e traballas e aprendes, pero agora tedes que sacar o título. É a parte máis difícil. Aprender algo, aprendes. Pero aprendes casi máis fora das aulas, me refiro a facer vida social, que hoxe hai menos, por culpa das malditas redes, que o que é na facultade. Por suposto que aprendes cousas. Podes aprender sobre todo metodoloxía de estudio, algunhas outras cousas. Pero o que é, non sei, eu cando acabei biología algo sabía, pero o 90% do que sei non. Polo que fixen despois de acabar a carreira. E como a min o resto, porque falo con a xente e pasa igual. Non son, poder ser un marciano en algunhas cousas, en isto non.
1: Eu aí queria opinar xa tamén.
0: Queres opinar como novo, eh?
1: Sí,
3: exacto.
1: Opino exacto. Como novo e como mestre, neste caso, na universidade. Eu creo que a universidade nos últimos anos cambiou bastante. Eu recordo que cando eu estudiei o grau en economía, bueno, isto logo pode falar tamén Bárbara, non había as posibilidades que hai hoxe en día. Hoxe en día, por exemplo, a universidade ten un plan de acción titorial, que eu cando estudiei, pois estaba comezando, estaba incipiente. Ese plan de acción titorial, ademais eu tive a sorte de coordinar o plan de acción titorial na Coruña, na Facultade de Economía e Empresa. E ten moitos, digamos que, moitos campos ou moitas actividades, dende mentoría. Bárbara, por certo, foi unha alumna mentora. Logo, Bárbara, se queres comentarte algo, pois adiante. Tanto ese programa de mentoría como tamén seminarios, traese persoal, pois, de empresas importantes, traese xente da rúa, que non acuden logo os rapaces. Eu recordo, pois, por exemplo, houve unha charla que organizamos que veu a directora da Oficina de Prospectiva do Goberno, e houve que obrigar os alumnos a ir a esa charla, porque non acudían. Veu xente de Deloitte, unha das principais consultoras das Big Five. Non acudiu nadie á charla dese consultor. Entonces,
0: eu recordo que levara a Carmen Avendaño, que, bueno, é unha muller en Galicia, bueno, moi importante, non?
3: Moi coñecida.
0: Moi conocida, non? Da cual hai unha película. E a verdade é que os alumnos quedaron fascinados con ela, además iban ela e o seu marido, non? Estábamos toda unha tarde e facían preguntas de como fora a súa vida, de como fora a súa loite. É dicir, que eu creo que hai cousas que se estimulamos e propoñemos, os alumnos responden. O que pasa é que a universidade convertimos, eu creo que un pouco, os alumnos en, iba a decir unha palabra que non me gusta moito, pero minusválidos. É dicir, os convertimos en personas con menos capacidades. Nosotros, eu a mí me sorprende ver a pais facendo a matrícula dos alumnos, é dicir, con o cual é que unha barbaridade, ¿no? Pero cada vez é máis fácil, por un lado, entrar na universidade, o cual non é un error que seña fácil entrar, sino que dentro da universidade nos dedicamos demasiado a cuidalos dunha forma que non nos facemos personas adultas. Nese sentido, quería decir.
2: Eu, pola miña parte, penso que este conflito xeracional non existe, é unha vulgar disculpa. Penso que os maiores non temos ninguna culpa do comportamento dos rapaces, e penso que os rapaces, viceversa, de nós. É dicir, que cada quen se busca a súa felicidade, que cada quen obtenga as súas satisfaccións. Penso que neste momento ninguén lle corta a xente nova a posibilidade de... salvo excepcións, de participar, de chegar aos postos directivos. Hai moitísima xente maior que está desexando dar esos relevos. Os que non o faen sí que serían, digamos, responsables de non abrir paso. En eso sí que penso que, ao mellor, a nosa xeración ten que facer un esforzo e desar os postos directivos a xente nova. Penso que para eso normas obxectivas de dos mandatos e fuera deberían de estar en vigor en todo tipo de asociaciones, pero desde logo eu, Chelo, non me voy a flaxelar de que los estamos haciendo no sé qué, o que non les damos posibilidades, o que non los invitamos. Que pasou no Prestige? No Prestige es que tiveron satisfacción en limpiar a súa costa, en salvar a seus animales. Como que eso foi, eso nin o fixeron os maiores nin os pequenos, eso foi unha reacción da xente con respecto ao medio ambiente. Entón, ese é o tema, decir, non llemos tantas voltas a que a ver que estamos facendo de mal a nosos fillos. Non, non, que espabilen. Que si queren ser felices, que lo seáis.
1: Bárbara, perdón, se quedes intervir en calquera momento podes, eh?
4: Bueno, que estaba escuitando, bueno, quero decir que estou en completo desacordo con todo isto. Para empezar, sí, os pais teñen moitísima culpa, moitísima. E vivo a diario eso. Pais sobreprotexendo que o fan con toda a intención, efectivamente, pero que non lle faz ningún favor a teus fillos. Evidentemente, cando foi o Prestige, a xente volcouse co Prestige, pero que estaba falando de máis de 20 anos, e as xeracións cambiaron un montón. O sea, ahora mismo, eso que sí, que agora co Dadana... que se volcaron tamén, pero pensade ben que se volcou, porque non se volcou xente nova, volcouse xente de 30 anos para arriba. Que era xente que podía ir a Valencia a limpiar e tal. A xente nova carece totalmente de implicación. E vexo a diario no traballo, vexo a diario na asociación, vexo en moitos ámbitos que, obviamente, hai casos, pero eu... De feito, podes facharlo Joaquín perfectamente. Cando Joaquín falou comigo por este tema, eu falei con todo o IESEN, que son máis de 30.

0: de outros 20 anos que te están preguntando directamente, oye, por que te queres meter aquí, se encaixas un pouco no perfil do que se busca tentativa, tal, veñen pais. Que, a quen estás facendo un favor aí? Porque a teu fillo, un flaco favor. Porque a futuro ese rapaz acabará a carreira con 22 anos e se non foi capaz de presentarse a unha entrevista a un voluntariado solo, flaco favor que faz. Igual que os pais que mencionabais antes, que se presentan a facer matrículas na universidade para seus fillos. Pois ten a súa historia. Eu acórdome de eso, de cando estaba na carreira tamén, organizar as charlas, que ter que obligar a xente a apuntarse. Acórdome de falar con Javier Rosa, que era o vicedecano naquela época, que a mí gustaron moito un programa que ofertaran gratis para participar en modelos da ONU. Acórdome perfectamente de Javier Rosa decirme, pero que sepas que vos das pocas que te anotaste porque naive quería anotarte. Yo en plan, ¿cómo pode ser eso? Yo non concibía naquela época e agora foi a peor. Eso lo digo, en todos os ámbitos, tanto laboral como de asociación. O sea, vexo en xente que non lle levo tantos anos, que igual lle levo 6-7 anos, as asociacións cambiaron moitísimo. Moitísimo. Xa non se quero mencionar de fai 20 de cando foi o Prestige. Xa, outra vida.
1: Sí, Irene, querías intervir.
2: Sí, quería decir tamén que igual, claro, non se ve reflexado de forma tan clara, pero sí, sinto que nos a xente nova sí que estamos loitando por cousas, pero que mellor priorizamos máis que outras sociedades que xa foron no pasado. Nos, por exemplo, sí que noto que temos unha conciencia moita máis específica na saúde mental. É algo que temos moi presente, que realmente estamos loitando por mellorarlo e que cada vez vai avanzando. Así como puntualizarlo, que penso que tamén é un pouco un reflexo de ese cambio de diferentes sociedades entre unhas e outras, que non teñen por que ser mellor ou peor, simplemente máis diferentes. A sociedade, ao fin e ao cabo, é algo que cambia, que se modela e que vai avanzando no tempo, que é tamén algo moi bo.
1: Sí, Césio, creo que querías intervir, non? Tamén.
3: Sí, a ver, é que hai unha cousa, quizás tamén porque a min me pasou que meus pais deronme liberdade, confiaban en min, e eu sempre entendín, home, non cando un neno pequeno, non, pero incluso a partir da adolescencia, porque tamén hai que dar a máxima liberdade posible e hai que confiar o máximo posible nos fillos. E aparte, a única forma de que se desenvolvan como persoas é que eles teñan capacidade por si mesmos para tomar decisións. Eu entendo que os pais teñen que estar non para guiarse, sino para axudar. Se eles me necesitan e necesitan algo, que mo pidan. Pero se non, que o fagan eles. Eles, por exemplo, meus fillos buscaron un piso, eles fixeron as matrículas, eles decidiron o que querían estudiar, eles fan todo, pero que é o normal, é a súa vida. Eles teñen que dicirle, ora, nun momento determinado necesitan diñeiro, que sería o máis fácil que lle podo dar, ou calquer outro tipo de axuda, pois para eso estamos os pais. Pero fora de aí, a máis intervención dos pais, máis dificultade para que se poden desenvolver. Para poder desenvolverse como persoas hai que ter liberdade, para poder facer as cousas, para poder decidir, para poder optar. Habrá decisións que tomen, e hai decisións que toman que non nos gustan, pero son eles, os que, é a súa vida.
2: O camino faise camiñando, ao fin e ao
3: claro, cabo. Claro, que é a súa vida. A mí que me gustaría que meus fillos estudiaran biología, pues non lles gustou a ningún dos dous, pois pues xa está, que lle vou facer? Pois un estudio unha cousa, estudia outra, perfecto, foi o que eles escolleron, é o que eles lles gusta. E iso, quer dizer, iso é unha tontería, pero como eso, o resto das cousas.
4: Todo mundo ten dereito aos seus propios errores, eu creo.
3: Exacto, ademais, claro, ademais, eso, incluso, a miña filla escolleu a cousa, e claro, estaba así, parece que non estaba seguro, e dice, mira, todo mundo ten dereito a equivocarse. Dice, mentras te equivoques e teñamos posibilidades, si podas seguir estudiando, non hai problema. O problema sería que non poderemos pagar, pero porque estaba así inseguro. Dice, podes te equivocar.
4: Nos deixas moi intrigados, que estudiou a tua filla.
3: No, a miña filla está aínda en primeiro, está facendo animación e deseño 3D, pero estaba así un pouco indecisa ao principio, sí, pero non, porque non é novo, levas só 3 anos, entón estaba, no, 4 anos, estaba, pero ti, si te metes aí e ves que non te gusta, tens te pode cambiar.
2: Claro, hai que adentrarse na incertidumbre.
3: Claro.
2: De probar, facer.
3: Pero,
2: bueno,
3: pero ten que facelo
5: eso,
3: ela.
5: Eso non é novo, eso é de sempre. Claro, no, as dúbidas de por onde tirar, claro. Eu quería decir que os exemplos que poñía Bárbara, obviamente todos estamos de acordo con él.

0: decir, os pais que van a matricular a sus fillos o a la entrevista es que son tontos, es decir, es que no tienen perdón de Dios. Pero claro, eso hay miles de padres trabajadores que no pueden dejar su trabajo de soldador para ir a matricular a su hija o para ir a una entrevista de trabajo. Y cuando los padres tenían 6 o 7 hijos o 14, como en mi caso, pues evidentemente era estúpido pensar que se iban a preocupar de tamañas bobadas, ¿no? Es decir, eso le corresponde a cada quien. Es decir, hay que hacer uso da liberdade. Por enriba do que digan os padres. Xa sei que é moi cómodo ás veces que te fagan todo, pero es que non conduce a nada. E a xente nova que non se dá conta deso, pois es que non o podo entender, ¿no? Eu sigo... Sí, perdón.
1: E que despois tamén o uso da liberdade, se non o faz, é algo que se olvida moi facilmente. Sí. Quedaste moi anclado en dicir, bueno, non vou facer isto, non vou facer isto outro. É moi necesario.
2: Penso que tamén un mensaxe que temos en torno a todo isto que estás falando, pois un pouco da decisión universitaria e todo iso, é que tamén todo o mundo ten dereito a equivocarse e todo o mundo debería equivocarse as máximas veces posibles, que é o máis importante e da forma que máis aprende. Pero sí que creo que, pois o que comentaba Irene ao principio, que seguimos un camiño moi marcado e que moitas veces ese medo a equivocarnos é porque... socialmente non se nos permite tampouco o feito de que ti empeces unha carreira e non che guste. Bueno, es que non che guste xa, para min, por lo menos, cando eu escollín a carreira, non era unha opción. Pero que non se che de ben, que non che saia, que de repente descubres o que che guste de verdade. A min pasoume, eu estudié unha carreira que estou moi contenta e que me gustou a miña carreira, pero se eu volvera atrás agora mesmo, eu non estudiaría, eu non remataría esa carreira, e eu pensei, eu agora mesmo estou estudando outra vez, porque eu descubrín, pois tamén grazas a esa carreira, que foi un erro que me serviu para, bueno, non o considero un erro, pero, bueno, foi unha cousa que me serviu para darme conta do que a mí me gusta realmente. Pero sí que creo que se eu, por exemplo, os meus pais, que sempre me deixaron moita liberdade e non me matricularon na universidade, ni vieron conmigo a buscar piso en ningún momento, pero eu sí que creo que igual se lles dixera en primeiro ou en segundo de carreira que es que isto en realidad non é o que quero, e eu non quero facer isto, pois sería un golpe para eles. Igual que sigo agora mesmo, pois no meu eu teño un traballo, teño moita sorte de que saindo da carreira empecé a traballar, e traballo do meu, e teño un traballo que me gusta e que me permite pois vivir independentemente e todo isto. Eu sei que agora, se lles digo aos meus pais, pois vou a deixar o meu traballo porque non me gusta, porque non é o que quero, pois tamén vai ser un golpe aos meus pais, aos meus amigos, a toda a xente que teño alrededor, porque ao final hai unha idea moi preconcebida do que tens que facer, que ti tens que salir do instituto e estudiar unha carreira e acabar a carreira en 4 anos e logo empezar a traballar e seguir traballando para o resto da túa vida neso que estudiaches, e que igual non todo mundo ten que seguir ese camiño, e os que o sigan é fantástico e pois teño moita sorte, pero non todo mundo ten ese camiño e non se nos deixa...
0: Permitirme subir claro. Un pouco o zoom e cambiar de sectores de sociales de formación e pasar algo moi concreto que entende cualquiera. Hoxe na Cadena SER fixeron unha entrevista con os responsables do Banco de Alimentos de Ferrol, que de Barrial, que depende tamén de Coruña. E porque están desesperados, porque non teñen voluntarios para ir ahora mismo aos establecimentos, ao campo, a Gadis, a Carrefour, cando se ha demostrado que cando están os voluntarios ao lado dos carritos e falando coa xente, se multiplican as donacións. É un momento que hai familias que lle custa moito chegar a fin de mes e que, lóxicamente, pues, recibirían con moitísima alegría pues, a axuda para alimentar a familia, ¿no? E, sin embargo, pues, algo que te leva pues, 2 horas do sábado, porque podes ir media hora, 1 hora, 2 horas, toda a mañán, pues, non encontran xente, ¿no? Eles fan unha chamada, lóxicamente, a xente nova, pero tamén a xente maior. É dicir, a xente maior, neste momento, adolece exactamente do mesmo que estamos falando dos novos. É dicir, aquí en Radio Filispín, para conseguir que xente por enriba de 50 anos veña unha asamblea, casi hai que ir de rodillas a chamorro. É dicir, que o mal é xeral. É dicir, o egoísmo e a falta de... satisfacción por regalar tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo a cambio de esa satisfacción espiritual, emocional que tú recibes después de estar 3 horas, es lo que se bota en falta y es lo que eleva en lo fondo a que a xente se comporta como se está comportando, de una manera absolutamente egoísta, ¿no?
3: Permíteme, Vicente, eu creo que tampouco é tema de egoísmo, eu creo que o problema é outro. dende o meu punto de vista, non sei que opinades os demais, pero mira, eu teño unha experiencia, eu cando comecei a traballar.
0: De qual é o problema, Joaquín, por favor?
3: Non o sei, Vicente.
0: Dilo, es que claro, estamos analizando
2: buscando
0: causas.
2: Eu penso que sei cal é parte do problema,
0: pero
2: eu
0: creo que
3: eu creo que non é o egoísmo, non sei.
2: Non, eu tampouco.
3: Eu creo que non, porque mira, a mí pasoume un detalle. Eu
4: si que é egoísmo. Si, Bárbara.
3: Ti crees que
4: eu... Para mí, eu estou con ele. Para mí, sí, é egoísmo, non vou a perder o tempo facendo isto, isto para que lo voy a hacer. Eu vivo tan nunha constante, perdona, porque estou queimadísima con este tema, pero é que vivo nunha constante diaria de ¿y esto para qué? Entonces, para mí, sí, é egoísmo. O tema de que teño todo o que quero, entonces, ¿para qué me voy a molestar en ir eso un sábado a recolectar alimentos? Si eu sí que teño alimento na miña casa. É así,
2: A ver.
0: Y a senso contrario, Bárbara, decía el del presidente de la, del Banco de Alimentos, pero por favor, en vez, fíjate a qué nivel llega la mala educación social en Seral, en vez de darle un paquete de garbanzos, comprar un bote de garbanzos que xa estén feitos. Claro, para mí é inconcebible, es decir, una persoa que necesita alimentar a la familia, que va a ter que calentar tamén o bote de garbanzos, ¿por qué non vai facer un kilo de garbanzos si teñe que poner un pouco máis de esforzo? Es decir, es que incluso cando facemos, entre comillas, caridade, tamén queremos solucionar os problemas a xente. A xente ten que esforzarse, ten que buscar a súa satisfacción, as súas compensacións emocionais, económicas, de créditos, do que sexa. E é aí, en esas escalas de valores, en donde se pode xogar.
3: Non será un problema tamén do endogamismo igual desas entidades? Non o sei,
0: Eu penso nada, que... están deseando que vaya xente, pero deseando.
2: Eu penso, sí, no, a ver, é que eu, bueno, eu estudei en Canadá cando estaba no instituto, estive un ano coa beca de Mancio Ortega en Canadá, estudando nun instituto. E eu penso que o problema é social en moitos casos e non só da mocidade, pois en xeral da nosa sociedade pues, galega, ferrolana, do que a queira chamar. Pero claro, eu moitas veces cando era máis pequena, agora pues, teño outra imaxe, pero eu cando pensaba en voluntariado, eu pensaba en irme a África a axudar nunha escola na que pues, non tiveran recursos e hai que ir ali a axudar, ou, por exemplo, pues, os nenos saharauis que veñen nos programas de acollida de verán, por exemplo. Sí. Para min, eso era un voluntariado e esas eran as opcións claro. que eu tiña de voluntariado e que ao final, home, pues, facer isto requiere xa un, pues, unha infraestructura e uns recursos moito máis grandes que outras cousas. E eu, cando fun a Canadá, en primeira bacharelato, nos coa beca tiñamos un requisito, pues, a maiores de outros, que era que tiñamos que facer 20 horas de voluntariado. 20 horas de voluntariado non son nada, eu fixen bastantes máis, pero porque ao final, ti cando chegas ali, os alumnos para graduarse do instituto teñen un requisito de horas de voluntariado. E saben o que é o voluntariado, porque o voluntariado non é solo pues, ir a África ou axudar a un neno con moitas necesidades, senón é ir, pues, efectivamente, un sábado al campo a apoiar o Banco de Alimentos, a axudar a recoller, ou ir un día a limpar as rúas ou as praias, ou hai moitísimas formas de voluntariado que cando falamos de voluntariado non somos conscientes. E ali todo mundo tiña super presente e tiñas moitísimas oportunidades de facer voluntariado porque todo mundo facía voluntariado. Entón, ti ibas ao instituto e ti tiñas voluntariados dentro do instituto, ti tiñas voluntariados en asociacións da zona e todo mundo iba e eu iba coas miñas amigas e era un plan guai. O sea, eu iba un fin de semana, eu fun coas scouts a ensinarlles pues, cousas sobre a Galiza, concretamente, fun cunha amiga.
0: Estás apuntando a unha cousa educacional.
2: Efectivamente.
0: Estás apuntando a unha cousa de creación de valores
2: sí,
0: na xente
2: sí,
0: nova.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, eu penso que é unha cousa que ali todo o mundo era consciente de que eso era o que había que facer e de que ti tiñas moitas ferramentas para axudar a xente do teu redor que non eran necesariamente unhas cousas que te foran a levar moito tempo nin que foran a ser un aburrimiento nin nada desto de que queremos estar entretidos todo o rato ahora mesmo. Entón, eu penso que é unha cuestión tamén pues, social, educativa, pero que non estamos acostumbrados a que iso xexa algo que podemos facer e que, sobre todo, pues, o que decimos de valor, o que comentabas ti antes, o valor non ten que ser económico, o valor non ten que ser de créditos, o valor pode ser simplemente de decir, jo, pues vou un sábado coa miña amiga Pepita al campo e estamos toda a mañá ali recollendo alimentos e nos vamos para casa sabendo que polo menos hai unha persona, ou dúas, ou cinco, ou tres familias que van a poder comer esta semana porque eu estive ali un rato e para min, polo menos, eso é satisfacción. E estou segura de que para moita xente, igual que a min, porque non, creo que non son un bicho raro neste senso.
0: Me apunta esa causa, la educacional desde el principio. La educacional na familia e na escola.
2: Sí, sí.
5: Claro, eu é que quería volver outra vez ao mesmo. American Way of Life, en este caso non é Canadá, sino é Estados Unidos. A imposición dese modelo en toda Europa. Mira, a mí sempre me gustaron os cómics. E hai unha cousa que indica claramente o que son. Aquí hai cómics de todo tipo. En Europa hai un tipo de cómics europeo, logo están os mangas ou anime, e logo os cómics americanos. Só hai cómics de superhéroes en Estados Unidos. Todos son cómics de superhéroes, porque sempre ten que haber unha persoa que vai a salvar os demais. Hai unha película de calquera cosa en Estados Unidos, hai unha catástrofe, non sei que, dice, hai que escoller un líder. Pois eu sempre funde só o povo salva o povo. De pensar en colectivo. Eu tinha uns amigos que foron nos, a finais dos anos 80, fixeron, colleron un avión, chegaron hasta Hong Kong, cruzaron toda a China, hasta chegar a Mongolia, Siberia, colleron o transiberiano e voltaron. E eles, o que máis chamaba a atención, é que decía que chegaban a povos de China naquela época, moi pobres, e que lle decían a xente igual, oi, non te gustaría ter unha lavadora? E decían, unha lavadora eu para qué? Unha lavadora estaría ben se a tuvéramos para todos os do povo. Porque, claro, se a teño eu, a mí me soluciona a vida, pero os meus veciños non teñen esa solución. Claro, eso é pensar en colectivo. Pero aquí cada vez vamos a peor. E entonces, cando o que prima é o individuo, cando o que prima é a economía, cando o que prima son os créditos, non sei que, e cada vez se tende máis a eso, porque nos machacan por todos os medios, aí está o problema. Entendo perfectamente a Sabela, e tamén estou convencido de que, ainda a pesar desta miseria apabullante que nos meten por todos os medios, a xente en xeral sigue sendo solidaria e sigue participando, en xeral. Pero vai a peor. Hai 20 anos a ninguén se lle pasaba pola cabeza a sanidade privada. Agora mesmo, aí se te diz, e por que non? Es que así me atienden antes. Dice, non, é que temos que defender a pública. Bueno, pois si tengo unha opción. Vamos mal en Europa.
6: Bueno, é o momento do café.
7: Sí, que prepare Bárbara la respuesta a esta pregunta, Bárbara, sí. si me la permites. Estamos falando muitísimo, sobre todo, de España, ¿no? Con ese paréntesis de Canadá que dixo Sabela. Me gustaría ver a túa visión, despois de tantos anos traballando con xente de outros países, si has conseguido ver un cano, unha forma de comportamento uniforme para determinados países que digan, pues mira, os polacos participan máis ou son máis xenerosos, os franceses son os máis individualistas e os alemáns non sei que, ou si ben estamos vendo un comportamento máis uniforme entre a xuventude europea, pero parece que Chelo está sacando o café.
6: Sí, vamos a poñer o café, Bárbara. Despois continuamos.
7: Como vamos?
8: Estás a ouvir
9: O Faladoiro.
8: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
9: En Radio Filispín,

0: Bueno, ya regresamos. Estaba rico el café, ¿verdad, compañeras?
1: Muy dulce.
0: Sí, muy dulce. Sí, demasiado dulce. Tenemos que botar ya menos azúcar, ¿eh, chicos? Bueno, teníamos una pregunta ahí para Bárbara, que le fixera Joaquín.
2: No, Vicente. Fixo Vicente. Vicente sí. Bárbara, adiante.
3: Dime.
2: No sé si escuchaste antes, Vicente.
3: ¿Perdón?
2: Sí, no sé si escuchaches a Vicente. Dicíache, Vicente, preguntábache se veías algún comportamento específico, se, por exemplo, pues, a xente que ven de Polonia, os polacos, pues, participan máis que a xente que ven, eu que sei, de Francia, por exemplo. ¿Se había algún comportamento específico na xente que viña de algún determinado país?
4: Sí, algún patrón que de alguna maneira identifique un sistema educativo ou unha relación familiar
3: para...
4: X ou Y.
2: Sí, Bárbara.
3: Para nada. Para nada. Eu, ademais, sempre fago a mesma diferenciación. A Europa da patata e a Europa do aceite. Entonces, obviamente, dependendo de onde veñas, pois, actúas de unha maneira e de outra. Pero para min, por exemplo, nós facemos moitas actividades co Banco de Alimentos, que mencionabais antes. En absoluto, o sea, dá igual de onde veñas, o que veña un pouco dos valores que te enseña a casa, do que traigas. Eu non estuve moitos veces participando en estes voluntarios europeos e tal. Para min, independiente de onde veñas, totalmente, además, de onde veñas, en como colabores, en como tomes, ti. Por exemplo, nos, ao final, se a experiencia... Cando veñen aquí os rapos de Erasmus, eles, se a experiencia aquí é moi boa, dicen, anda, vou a dar o mismo que me deron a min totalmente de maneira altruista, vou no dar tamén aos rapaces que veñan ao meu país tamén de maneira altruista. E ao final, nace un pouco de ti, eu, de feito, empecé así, dixen, eu quero facer isto tamén na miña cidade, quero axudar a xente que veña. Entón, claro, eu creo que depende un pouco de o que a ti te enseñen máis xa de pequeno, no colexio, no instituto, o que veñas mamando da casa, basicamente.
4: Non... Por que o fixeche, Bárbara, perdona que te interrumpa, por que o fixeche? Porque emocionalmente te gratificaba o que estabas a facer.
3: No, eu cando empecé con ISEN, empecé porque cando eu me fun de Erasmus, eu tive un... Bueno, é que xa me meto en outros... Básicamente, cando vas de Erasmus, tú tens unha persona local que te axuda. Vale, eu tuve unha mala experiencia e dixen, eu isto non quero que pase aquí, porque non quero que a xente que veña se leve a mesma primeira impresión de os voluntarios de ISEN. Por iso me metín, por axudar a xente que viña para acá. Non por ningún tipo de ambición personal e tal. Ao final, que pasa? Empezas a gustar, empezas a enganchar, empezas a ver que hai outro mundo. Por exemplo, eu, cando marchei a Jordania, eu sempre digo... mítica nena caprichosa que non me faltaba de nada. Cando cheguei a Jordania no autobús, encontreime con unha rapaza que iba cuberta completamente con un burka. Estábamos falando no autobús da saída do aeroporto. Esta chica, unha rapaza nova da mesma da Canós, igual tiñamos 20 anos, 21, falou-me en un perfecto castellano, esto no es de Jordania, dixeme, ¿te puedes sentar aquí? Bueno, pues estuve contando... que ela era colombiana e o que se dedicaba era a colarse nos campos de refugiados sirios que había en Jordania a pasar comida. Porque a situación estaba moi mala. E cando eu fixen a mesma pregunta, dixenlle, pero como te metes aí? Que como te pillen, que estamos falando xa non é de... é de supervivencia. Como te metes en eso? Que como te pillo o ejército, meten de preso, sabe Dios. E a rapaza dixérame que... Unha vez ves as condicións que hai, a culpabilidade impídeche non facelo. Porque de feito despois, nós tivemos un problema, le estuvo nos axudando e tal. Eu creo que vai na personalidade de cada un. Un pouco volvendo ao que decíais antes, ahora que se está atendendo un montón é o individualismo, a, digamos, todo facelo por un algo, por ser un pouco máis productivos, por chegar máis alto, por... Eu quero facer isto, isto vai me beneficiar para o meu objetivo, isto do yo, necesito, quero. Entonces ao final, perdes un pouco eso, por un individualismo generalizado. É como vexo eu, isto non vai máis de onde veñas ou como queiras. Ao final, independentemente de onde veñas, tú decides como queres vivir a tua vida. Entón, no meu caso, xa te digo, eu metime para axudar a outros porque non quería que a xente vivira o mismo camiño. O desta rapaza, para min, impactáramo un montón porque ela estaba arriesgando a súa vida que viña dende Colombia hasta Jordania para poder axudar. Ao final, vai un pouco en como te sintas ti e a responsabilidade de grupo, colectiva, que tú queiras, que tú teñas, vaya.
4: As veces, no, Bárbara, hai que levar, as veces hai que levar as cousas ao extremo para intentar chegar ao fondo do tema. Cal é a motivación para que esa abogada de Santiago, Sandra Garrido, que está na flotilla ahora, a única galega que queda aínda na flotilla hacia Arzac, por que está ali? Por que está correndo ese risco, incluso da súa propia vida, máis todas as dificultades que están a pasar? Cal é a motivación que a move para que Sandra este ali e non este tranquilamente en Santiago de Compostela atendendo aos seus clientes e aumentando a súa conta corrente? Cal é a motivación das persoas cando actuamos dunha maneira e non de outra?
3: Eu aí teño que tirar unha lanza mala, de pa min a pregunta é por que o está facendo, e vai por máis de que é máis político que outra historia. Porque ao final, para min, se faz unha cousa, non a faz para que a xente vexa. Evidentemente, en este caso, o punto é que te vexan é fazer ruído. Pero ao final, esta persona dás un nome, ela cando volve xa vai a ter un nome, entonces vai a tema de publicidade. Entón, é que a min eso non me gusta.
2: Sí, un pouco
3: marca. Non unha motivación limpia.
2: Marca personal, non vai.
1: Para nada, a publicidade podes facela subindo no medio dun concerto nun escenario, Bárbara, facendo payaso que te vas facer coñecido. Eu concordo con Vicente unha cousa, estás xogando a vida. Entonces, facer publicidade hasta certo punto, porque te estás xogando a vida. Non sei.
4: A política fixo perder a vida moitísima xente, eu penso que neste caso, Bárbara, igual que estou moi de acordo con moitas das cousas que dis, penso que a análise que faz, o suicio, casi que un suicio de valor acerca da xente que está aí, penso que está errado, pero é a miña opinión, respeto moito a túa. Penso que ela está tendo unha satisfacción emocional tan grande que leva, incluso si é necesario, a entregar a súa vida, non solamente ponerla en risco.
3: Totalmente, pero para min contar que lo buena persona que eres non me acaba de gustar. Págalo por os motivos que os pagas. A min non me gusta. Non che digo que ela o faga por que non o faga por razóns limpias. A min non me gusta. Non me gusta a maneira de politizar unha boa acción.
2: Sí, Bárbara, perdón, non sei se te lembras, igual foi compañeira túa, unha rapaza da universidade, eu creo que foi alumna de ADE ou de grau en economía, xa non recordo moi ben, que estivera presa durante moito tempo, non me acordo en que países, que país fora.
3: Sí, en Irán.
2: Creo que fora era compañeira túa, pode ser, non sei se...
3: Non me acordo, ela estudiara en ADE, pero non sei se te acordas, cando nos trouxéramos a refugiada afgana,
2: sí,
3: ela viñera a falar conmigo, contárame toda como fora a súa experiencia e tal. Por iso sei quen é, pero se non, non sabía quen era. Sabía a historia, pero non sabía nada máis.
2: Que esta rapaza nos enteramos na universidade cando estivo presa. Antes non se soubo nada, non?
3: Claro, que sepa, non.
4: Fíjate, Bárbara, como enseguida pensamos que recibirá a cambio. Es decir, publicidade, prestigio personal, prestigio para su despacho, ¿qué recibirá a cambio? Y no nos plantexamos el que haxa algo como moito máis íntimo, moito máis sinxelo.
1: Un compromiso personal.
4: Personal, o sea, unha decisión personal de axudar a un pobo que en este momento ha sido objeto dun xenocidio e que o sigue sendo, non? E que esa é a súa motivación, que non está perseguindo ni a fama, ni o prestixio, ni nada por o estilo, ni o diñeiro. Enseguida, na nosa sociedade, enseguida se responde por algo fará. Cando alguén fai algo, enseguida se di por algo fará. Algo estará aí buscando que non sei o que, pero por algo fará. Casi é incomprensible as actuacións xerosas a cambio de nada. É dicir, o que falta é esa, porque fíjate, esa educación que te leve a actuar a cambio de nada. Porque fíjate que el tema de Canadá, son listos, se dan cuenta que al hombre hay que ayudar a educarlo, ¿no? Y entonces sí les obligan a hacer esas 20 horas para que después nazca en el corazón de las personas unas ganas de actuar a cambio de nada en el voluntariado, ¿no? Y muchos de ellos se olvidarán para siempre cuando salgan de la escuela en Canadá, pero otros no. Esa semilla habrá fructificado y esa gente va a ser muy feliz, porque va a ser muy feliz con poca cosa, que es ayudar a los demás. Es recibir unas satisfacciones espirituales que la mayoría de la gente hoy día ya no tiene. Es decir, que estás en el móvil esas horas y horas y horas viendo, haciendo scroll, viendo el móvil, buscando y muchas veces incluso envidiando a gente que aparentemente, tiene una vida mejor que la tuya.
5: A ver, eu penso que tamén ofrecer, o falábamos antes, ti cando fos un voluntariado recibes unha gratificación, aínda que se lo sexe emocional. Entonces, si nos poñemos, si nos vamos a ese límite de as cousas hai que facelas por nós, non facemos nada. Sí. E eu prefiro mil veces unha persona que decida facer un traballo social ou colectivo ou que sexa, e si se quere levar fama despois e ter un millón de clientes para o seu despacho, pues mellor que unha persona que queda na súa casa e que non fai absolutamente nada e tampouco recibe nada, pero eu considero que como sociedade nos beneficia moito máis. Home, non vamos a decir que queremos xente que faga cousas por beneficio propio, pero que ao final sempre vas a ter un beneficio propio como o queiras ver ti. Pero é mellor unha persona activa e que leva un beneficio que non unha persona completamente parada, completamente inactiva, que vale, non leva un beneficio, pero tampouco levamos pues, o resto da sociedade.
4: Sin dúbida, eu non me quero contradecir, pero claro, es que si sigo profundizando, chego a Sócrates e os filósofos griegos que chegan a non dar valor a ningún acto humano, porque cualquier acto humano, en el fondo, en el instante en que lo realizas, te parece mejor que hacer lo contrario, o que non hacerlo. Uh-huh. Pero me quiero que esa cosa, es algo, una pregunta de filosofía, que sé que me voy a morir sin respuesta, sobre eso, por mucho que leo y estudio sobre el particular y examino a mis amigos, familia y a mí mismo muy, muy a fondo, ¿no? Y no tengo respuesta. Y es una pregunta que hice al profesor de filosofía, que era un jesuita cuando tenía 15 años. Y estábamos precisamente en clase de filosofía con Sócrates y otros pensadores, ¿no? Es decir, ¿cuál es la motivación de los actos humanos? ¿Los actos humanos tienen valor o no, ¿no? Pero bueno, esto es para otro faladoiro, ¿no? Ahora estamos en temas como más completos.
2: Una pregunta, porque estamos centrándonos en tema de voluntariado, pero en tema de cultura, en tema de partidos políticos, yo creo que también es interesante el tema de cultura. Yo
6: quería decir una cosa antes de eso, de que ahora falamos mucho sobre resultados, que cada persona gana una cosa a otra o facer, acabar esa actividad. Pero también es muy importante poner o foco principal no proceso, do momento no que estás aí, o que aprendes coa xente, o convivir, que é algo que falábamos antes, de moito do individual, pero realmente a colaborar é algo que se fortalece, de estar entre todos, coñecernos, falar, compartir ideas.
4: Facer comunidade.
6: Xusto.
3: Sí, exacto, sí. Facer comunidade, exacto.
6: Priorizar o proceso máis que o resultado como tal. No proceso tamén, o proceso é un resultado e aprendes máis diso.
3: Pero o problema é que se fai comunidade, rompes o individualismo e eso non me interesa.
1: Claro.
6: Ahí está.
4: Exactamente, esa é es unha contradicción. En algún programa que hemos feito aquí en Faladoiro ha salido este tema, ¿no? As comunidades versus as relaciones que se crean nas redes sociais, ¿no? Y siempre dicemos, siguiendo algunos pensadores, ¿no? Que as redes sociales lo que xeneran é un flash moi potente que en un momento dado te pode facer envidiar ou te pode facer participar en unha manifestación puntual, pero non crea lazos profundos. Comunidades como las de las asociaciones, como poda ser Radio Filispín, como poda ser outras moitas, ¿no? Incluso partidos políticos, relaciones con xente da vida política con la que te faz amigo para sempre, igual que de outra nos queres verlos ni en pintura, ¿no? Pero ese tipo de comunidad, desde luego que puede ser moitísimo más beneficiosa para a sociedade en xeral, ¿no? Porque é evidente que certo dito de que solos vamos máis rápido, pero que xuntos chegamos máis longe, ¿no? Entón, facer máis comunidades é fundamental. Mira, nos aquí na radio temos ahora mismo ese problema tamén, porque dende o tema da epidemia, da pandemia, moita xente fai podcast e non ven por o estudio, non nos vemos as caras. hemos perdido parte de esa relación que xeraba comunidade. Non só a Radio Free Spin, son todas as emisoras libres e comunitarias do país, sin ir máis lonxe, a de Coruña, a Cuac.
2: Cuac, sí.
4: Decir, é difícil para nós ahora mismo encontrarnos no estudio, como estamos ahora vendonos nas caras, o noso lenguaxe sextual e demais, non? Por qué? Porque tamén a sociedade, que é outro factor máis, non? A tecnoloxía ha permitido interaccionar, ha permitido vivir sin interaccionar tanto como decía Celso que antes interaccionábamos de nenos, porque non había outra cousa, non había televisión, non había nada, pues salías á rúa, xogabas a fútbol, te buscabas unha novia, un novio, lo que sexa, e de alguna maneira interaccionabas. Ahora mismo a tecnoloxía te permite consumir horas e horas a solas, ti solo. E claro, obviamente, para o conxunto da sociedade é moitísimo menos rentable iso, non?
6: Sí, é que é verdade. Ademais, as redes sociais olvidásenos que é basicamente un escaparate. Non, é o que diste, non hai unha interacción real como tal coas persoas. Entón, é importante, vale, sí, funciona ben, por exemplo, mobilizar eventos, que a xente realmente coñeza, pero non de forma social de coñecerse uns cos outros. É importante non priorizalo neste aspecto.
0: Que además vivimos nunha especie de mentira global, non? Sí. Importante, casi o máis importante non é facer a cousa, sino facer má foto de,
5: sí,
0: do sitio, uh-huh, non? Como estamos nunha realidade creada artificiosamente, non?
6: É como unha burbulla, sí, que é necesario sair de aí,
0: sí, sí,
6: senón non existe, non é.
0: Eso a comunidade é todo o contrario, non? Sí. Fai uns fines de semana estuvemos participando aquí limpando o lavadoiro, aí que estaba cheo de basura. Estaban a xente de os de, bueno, son os do programa de personas estrangeiras, que non me acordo nunca
7: Xeración,
0: nos, ¿no? Que son todo xente de outros países, son todo xente nova como vos. A verdade é que foi moi moi interesante porque
4: este barrio é un, claro, este un barrio bo exemplo, ¿no? Sí. Este barrio tiene un montón de asociaciones que a su vez luego, sí, se reúnen en una coordinadora que se llama la, sí, Interbarrial,
0: sí, sí.
4: Pero da gusto ver el huerto comunitario, a ver, da gusto ver los
0: radios, a radio somos una cosa
4: este
0: más.
4: Centro cívico, sí. Este centro cívico,
0: se fa más
4: que, se autogestiona, es que, sí, cuando dicen no, es que el centro cívico de Ferrol se autogestiona. Es que hay mil chaves por ahí y aquí nadie, ninguén roba nada.
0: No
4: pasa nunca nada.
0: O ano pasado me quedou unha tablet tamén aquí, estuvo 15 días, era unha tablet nova, un Samsung.
4: É decir, que é posible
0: que a tablet seguía aí.
4: Que no século XXI é posible que haxa exemplos onde realmente ves que as comunidades é posible de
0: son máis que ten actividades ou mesas que se fan aquí.
4: Ora,
0: ¿no?
4: De que estímulos hai que estímulos hai que intentar enseñar a mocedade, darle a mocedade para que comparta esos valores e participe máis, e o que nin os novos, nin os vellos somos capaces de identificarlos claramente. Que conste que en este debate están saliendo algunas cosas, yo creo que moi interesantes, ¿no? Que logo resumiremos, ¿no?
6: Eu penso que un dos aspectos principais é sair dese bucle que falábamos antes, sí, de que realmente a xente se dé conta e dicir, isto realmente non é o que ten que ser. A burbulla que falamos das redes sociais, de quedarse un na casa e pensar solamente baixo a súa propia cabeza, é algo que temos que ter realmente todos e reflexionar nese aspecto.
4: Penso que xente estades na vosa asociación cultural?
6: Somos 6.
4: 6.
6: De diversas edades, a verdade. Eu sou a máis pequena, por exemplo.
4: E te consideras parte de unha pequena comunidade, verdad?
0: E además fan cousas moi interesantes. Fan cousas moi interesantes na que se participan e cousas abertas na cual pode ir, bueno, recordo que non sabía que estabas en eso.
6: Sí.
0: Cando foi agora o día dos o día dos estudios de arte abertos, ¿no?
6: Uh-huh, sí.
0: Que vosotros tamén abrichedes.
6: Sí.
0: Estuvemos indo pola mañá, coincidimos nun sitio, pola tarde noutro, con xente diferente, non? A verdade é que eu creo que era maior dos que estábamos ali. Pero o mellor, non sei, Vicente, pero ti decías que non, pero eu sinto que algo de responsabilidade en todo isto temos, non? E me vou a flagelar un pouco,
4: sí,
0: que
4: no... pero non te freseles moito.
0: Non sei, este componente judeocristiano, non, de que temos del pecado e de la culpa, non?
1: Por desgracia.
0: Sí, por desgracia, non? Pero a mí me gusta máis falar de responsabilidade, non? Pero algo de responsabilidade si temos.
4: Pense en ti mesma, Chelo. Chelo é un exemplo para todos nós, ¿no? Porque Chelo está en todos os frentes da cidade, de todo tipo. Igual da que sexa o ferrocarril...
1: En todo.
2: Que sexa o talentiño.
4: Claro. Entón, é importante ver como ti chegases hasta este estadio personal, en donde non hai un tema donde non te guste colaborar, en donde todo o teu tempo é dos demais... E non tú, non teu.
0: Non, porque creo que a miña vida me deu moito. E me vexo na obligación, agora que estou xubilada, me vexo na obligación de poder devolver algo. E porque teño dous cancros encima. E a mí me salvou a sanidade pública. Entonces me vexo na obligación de poder devolver algo de iso, mentras poida. E sinto nos sitios que estou, porque o mellor lles dou o coñazo, o mellor non querrían que estivese. Entonces, bueno, pero...
4: É unha magnífica resposta,
0: sí,
4: ¿eh?
0: Sí.
2: Bárbara, non sei se queres comentar algo, que ao estar aí en
0: semblante...
2: Porque como estás aí ao outro lado...
3: Non, é que escoitamos un poquinho peor agora, de volta, a verdade.
4: Bueno, estábamos todos un pouquiño emocionados coa resposta de Chelo, eh?
2: Sí. Decía Chelo que... Chelo, non sei se me escoitas agora, Bárbara.
3: Como? Escoitamos fatal.
2: Me escoitas agora?
3: Un pouco mellor, pero bueno, sí, dime.
2: Nada, decíamos que lle preguntábamos aquí a compañeiro a Chelo que ela participa en todas as asociacións, bueno, en todo, é moi activa, non? Decía que ela que todo o que recibiu que agora quería devolvelo, que ela ten dous cancros encima e que, bueno, que todo o que recibiu que quería eso, devolvelo á sociedade.
3: Sí, ao final é como empezamos a maioría, queres devolver un pouquinho do que che deron, pero agora falta totalmente. Comentabais antes o tema de agora é moi fácil entreterte ti solo sen a necesidade de estar con máis xente. É un pouco que comentabais ao principio, que igual a xente nova está máis comprometida coa saúde mental. Eu te conozco moitos casos, eu tamén, que tes moita ansiedade, que non estás ben... En tema de saúde mental, compañeiras miñas, xente moi nova que está moi mal de saúde mental, non de broma, a maioría da xente que coñezo que ten problemas de ansiedade, quitouse de redes sociales, hai agora unha corrente moi forte entre a xente máis nova, que se quita de redes sociais e que quere volver un pouco a ter os teléfonos antigos e tal, porque están notando a presión total de estar co teléfono, eso, que en vez de sair á calle... estar con máis xente, perdese eso, igual, o estar tanto por a casa, estar con todo o tempo pegado a unha pantalla e non ter interaccións reais ca xente, estás volvendo unha persona ao final enferma, unha persona eso, ansiosa, unha persona depresiva, e ao final, pois, é un pouco problemático. Xa te digo, toda esta xente é xente que eu coñezo de asociacións e que estou como a ti, Chelo, metida en todas as cousas que podo meterme, porque ao final funciono por estímulos, pero a min, xa te digo, en xeral dame moita pena a situación que hai agora, porque cando eu estaba na carreira, por exemplo, metime, comentabais antes, de voluntarios para acoller... alimentos. Eu metime no de coller xoguetes en Navidad por un rapaz que estudiaba con meu irmão que él mismo fixera na súa casa, no piso, daba pasantía aos chavales que tiña no edificio e aos chavales do barrio para poder axudarles. Era un rapaz que non fixera unha asociación, non fixera nada, simplemente quería axudar porque se vían porque vía necesidades. Eu creo que bebo un pouco de eso, de si non ves A necesidade igual non ves o problema, igual non ves que non podes ayudar, sabes?
2: E ti mesma, Bárbara, chegaras a coller a unha persoa, pode ser de Erasmus ou algo así, sóname, non? Creo, na túa casa.
3: Como?
2: Ou ti chegaras a coller a unha persoa de Erasmus ou algo así, na túa propia casa.
3: Eu é moito máis xente, que metimos a xente na casa porque os estafaban, entonces claro, ao final, pois dices, é que lle vas facer? Unha deixar na calle?
4: Bárbara, eres...
3: A un chaval de 20 anos.
4: Bárbara, perdona, eres capaz de esbozar alguna solución ou algún conjunto de solucións a esta problemática que tes tan clara? Porque te veso no. bastante pesimista, realmente.
3: Sí, é pesimista, pero moi moi moi realista. O sea, porque o vivo a diario.
4: Xa.
3: Si tuvera a solución, de verdad, me estaría encantada. Por agora, o tema que estou encontrando... Para conseguir voluntarios en ISEN, o que vos comentaba ao principio, estos chavales funcionan por incentivos e por productividade. É triste, pero así, bueno, pois, queres te ir de mobilidade? Eu duche puntos, exerzo o poder de maneira positiva, e digo duche puntos, e estás en organizacións que favorezcan a mobilidade por exteriormente da universidade. Que promova valores europeos. Listo. E despois confío en que esa xente, se empezas por unhos créditos, por unha puntuación extra, polo que sea, que ao final te quedes.
2: Sí, sí, Chelo.
0: E unha boa resposta. Bueno, me tocou a mí en controlar a tempo, o sea, temos que ir rematando, o sea que...
4: Non me digas a...
0: Sí, xa é o tempo, é así. O tempo é un tirano.
1: Temos que deixarles un pouco máis...
0: Claro, por eso lle decía a ela, por eso lle decía a ela que dinos algo así para rematar, para un pouco como gota. Eu creo que... que sigues en esto si non houberas deixado, é dicir, encontraxe a forma de poder motivar de outra maneira, o sea que moitas gracias, moitas gracias por seguir en esto.
3: No, sí, por paciencia non me queda, pero...
0: Claro que sí, claro que sí.
3: Porque non teño tempo, pero bueno, por lo demais.
0: Van a decir algo as túas compañeiras tamén. Sí.
6: Eu, o único que estaba apuntando aquí justamente agora,
0: Venga.
6: De que agora falouse sobre a saúde mental, sobre todo sobre a ansiedade, e que é algo que realmente temos moitas persoas novas e que é algo que xa non extraña. Justamente iso é algo que a mí como que me fai saltar as alarmas, de dicir, wow, isto é increíble, asusta un pouco, como realmente a importancia de que está pasando aquí.
0: E el índice de suicidio en xente nova, o cual
6: claro,
0: é moita emoción.
6: Sí, justamente.
0: Pero xustamente a ansiedade, unha das cousas que a mitiga é o facer con sentido.
6: Sí.
0: Facer cousas que teñan sentido.
6: Sí. E despois tamén, que ainda falábamos antes da carreira, que sempre temos como ese pensamiento de que chego tarde, chego tarde, retomar un pouco a paciencia, a tomar as cousas con calma, con nós mesmos e con todo en xeral. Non chegamos tarde a ningún sitio. O importante é chegar e xa está. E fallar, intentar e probar mil cousas, pero con calma. Sin perfeccionismo. Que o perfeccionismo é a cousa máis limitante deste planeta, penso eu.
4: De acordo totalmente.
0: Que sabias sodes, Sodes novas, pero sodes sabias.
5: Bueno, eu así como reflexión final, simplemente quería comentar que eu penso que levamos todo o rato tamén falando moito de pues a xente nova e a xente máis maior, os adultos e os novos e tal, e que eu penso que home, eu non teño a solución a todos os problemas, oxalá nos iría a todos moito mellor, non se estivera eu, se estivéramos todos, pero eu penso que tamén unha cousa que nos pode axudar moito con este problema é simplemente o feito de que todos vos fostes novos e nós vamos ser maiores tamén, pero agora mesmo tocounos atoparnos desta maneira. Entón eu penso que temos que sair e temos que pues, estender as mans e falar uns cos outros, porque nós podemos aprender moitísimo de vos e vos podedes aprender moitísimo de nós, e a única maneira de que vamos facer é saindo e falando e participando xuntos, pero non pode ser unha cousa na que estemos pois discutindo ou que non nos poñamos de acordo nunca, porque nunca vamos a estar de acordo en todos, somos xeracións distintas, temos formas moi distintas de ver as cousas, pero eu penso que é posible chegar a un punto e é posible chegar a un punto nos que todos podamos participar xuntos das cousas que nos importan ou que consideramos importantes. Entón, eu penso que ao final o punto é se non estamos encontrados e non estamos pelexando, sino que temos que ser pues, un frente unido para que a xente nova e a xente maior se poida acercar nun punto medio que non debería ser tan complicado pues, nas asociacións e na vida e na rúa en xeral.
6: Xusto, ademais que o non concordar en ideas tamén é o punto máis rico que ten de falar e compartir o que pensábamos, etc. É o mellor, é o mellor punto. Igual que o error que falábamos antes.
1: Pois eu penso que vos tocou unha época mala. Sí, digo en serio, decir, a mí me tocou empezar a espabilar no final do franquismo, adolescencia no final do franquismo, en unha sociedade que fervía por todos lados, pero había moitas oportunidades. Agora mesmo a situación é difícil. Eu penso que tamén en parte da ansiedade porque é moito máis exixente en todo, é unha presión constante, tes que facer. De como me refería antes de que íbamos ao colexio, saíamos e ala, aí andábamos libres. Agora non, eso, e logo outra actividade, e logo non sei que, porque tes que aprender isto, tes que facer outro, fai idiomas, toca a flauta, fai mil cousas, e sempre, sempre exixindo. Entón, normal que se acabe nunha situación así, porque eso acaba con calquera. Tocouvos unha época mala, moi mala, entre outras cosas porque vivimos un mundo capitalista, o liberalismo está desbocado e está o imperio está se derrumbando, está nun final de ciclo, están apretando todo o que poden. Se están perdendo dereitos laborais, estamos nunha situación mala. E unha desgracia. Nos vivimos, é verdad, nos fomos tamén xóvenes, en moitas cousas ao final son moi parecidas. Agora, o que si cambia a época. Nos tuvemos unha época que había máis limitacións económicas e outro tipo, pero había máis máis era distinto. Non había esa presión que hai agora.
4: Estamos acabando xa. Sí. Cesio ten a mala costumbre de abrir temas interesantísimos a última hora. Non estou de acordo con absoluto de que esta xa unha mala época, que non é nada peor que a nosa. Aconsello un libro contra el descontento de Cristina Monge por unha alianza para construir futuros deseables, en donde se examina que sociedade estamos a vivir e que isto de que estamos en unha situación difícil é unha carallada. Non é verdade. Ese como cualquier outra, é que a xente que quere salir adiante sae, quen quere facer uso da súa liberdade o consigue, que en este momento hai máis posibilidades das que non houve nunca. Ao millón o que os estamos metendo é un pouco de urxencia de tener todo xa no momento, e eso sí que é malo, pero bueno, eso lo trataremos no outro programa. Moitísimas grazas por estar aquí as dúas,
5: grazas
4: a vos. E a Bárbara no teléfono, Bárbara. Sí,
3: moitas grazas por contar conmigo tamén.
2: Grazas, Bárbara. Remata ti. Bueno, pois despedimos este faladoiro para o próximo sábado ou para o seguinte novo tema sobre as cidades, non? O seguinte
0: sábado,
2: tema.
0: No, martes, que
2: martes, perdón.
0: Señor profesor, está un pouco desubicado, Estamos en martes.
2: Acostúmbre de que o meu programa é o sábado, xa sabes, Chelo. Rematamos por hoxe. Graciñas por escoitarnos.

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: Hola, boas tardes. Estamos aquí en Radio Filispín. A Xanela das Fucas. Bueno, facía uns días que non viñamos aquí, porque fixemos programa, pero dentro de outro lugar. Entonces, non estábamos aquí no estudio, pero xe temos un motivo maravilloso para poder estar. Porque nos van a acompañar dúas mulleres excepcionales de aquí de Ferrol. Dúas mulleres que a vida fixo que se encontrasen. Cousas que pasan na vida, verdad, niña? Ben vida, niña, que tamén facía tempo que non nos víamos aquí.
1: Sí, é certo que temos aquí hoxe dúas mulleres estupendas que, por certo, están metidas sempre en todo o que importa, non?
0: Sí.
1: Porque é verdade que Sonia está sempre en todo, tanto vamos a que é o que hai que facer, non? Pero si vamos a calquera cousa que hai que apoiar, porque defensa de dereitos, feminista... Sonia,
2: aquí
1: nos atopamos.
2: Sí, bueno. Una toca narices activista.
0: Sí, sí, ahí está. Decíamos que temos moitos motivos e que justamente están entrando no estudio un grupo de personas porque a outra convidada ven acompañada de outras personas, moi ben acompañado. O sea que os vamos a... Como, bueno, nosotros o directo é así, e como están entrando pola porta, les vamos a invitar a que se senten e se acomoden por aí, polo estudiante. Hola, benvidos, bonitos. Hola. Bueno, mentras... Mentre

non é a paisaxe que se che mostra, nin a intensidade do salitre atlántico. Non é a pedra que resistiu ao paso do tempo, nin o metal sobre o que construímos a nosa historia. Non é o feitizo que gardan as nosas fragas, nin os infinitos camiños por explorar. Esa luz que empurra o noso esforzo. O cuidado en amar o que facemos é o que nos leva máis aló. A luz é o sinal. Transpórtanos a outros tempos e apréndenos a mirar o noso pasado. Muros que latexan cos ecos de antigas batallas navais, onde o espírito duns poucos resistiron contra tantos, para forxar o que somos.

somos herdeiros da ilustración, da forza dunhas ideas que transformaron montañas e crearon unha cidade sobre un mar. Augas que vos arrastrarán a lugares que creeríades imposibles.

final será o teu guía. Aprenderás a mudar o teu ollar, a descubrir a grandeza do pequeno, a sentila, a beleza do que coñeces e do que vivirás. E o sinal, a luz atlántica.

0: Bueno, xa estamos todos acomodados, non?
1: Estamos todas, pero eu quería saber como se chama esta claro. xente nova, que digamos claro que seu
0: sí.
1: nome.
0: Claro que sí, porque non é habitual que haxa tanta xente tan, tan pequeniña por aquí. Nos decides o vosso nome? Bueno, ademais, eles veñen cos seus profes, non? Cas personas da Escola de Arte, non? Porque hoxe vamos a falar bastante de arte, xa, esa niña. ¿Sí?
1: ¿Cómo te chamas?
0: Dinos cómo te chamas.
2: Pizza.
1: ¿Cómo?
2: Pizza.
0: Pizza. Ah, muy
3: pizza.
0: Bien.
3: Pizza. Pizza. Sí. Ay, qué bonito. ¿Es eso?
1: Qué original.
4: Porque aquí en la escuela chamas así, ¿verdad?
3: Ah.
4: Tenemos nombres.
0: Ah, muy
1: vale.
0: Bien.
1: Qué bien.
0: Bueno, decir que...
3: Qué chulo.
0: Que están, convidamos a Sonia Muriz e a Carmen Martín para que nos falen de un proyecto. E claro, Carmen e José pois acudiron á radio acompañadas das personas cas que estaban traballando, non? Cas que estaban na súa escola de arte, non? Entonces son estas personas que nos acompañan pois as cinco
3: retrochudas.
0: Sí.
3: E vos, bueno, como vos chamades?
1: A ver, como vos chamades sí. Vosotras? Ti como te chamas? A ver, contame.
5: Eu chamo Algodón.
1: Ah, oh, moi ben. Uh-huh. Algodón.
3: Que bonito.
1: Que bonito.
5: Cartulina.
3: Cartulina.
1: Yo me llamo Témpera.
5: ¿Y vosotras?
6: Difumino.
3: Carai.
1: Qué esto. Ya me impresionaron nada más llegar.
3: Yo también quiero un nombre.
1: Yo también quiero un nombre de ese.
4: Pues,
1: tenía
4: que pasar, tenía que ir a escuela, ¿no?
1: Ah. Y ganaron, ¿no?
4: Una potina que hacemos, escolle un nombre.
1: Bueno, pues después a ver, hay que mantenerlo por méritos, ¿no?
4: Bueno.
0: No,
4: o no.
0: Depende. Nada, pois a partir de aí sempre nos chamamos así. E de tal maneira que eu, por exemplo, moitas veces non sei como se chaman fora. Como te chamas fora?
6: Lucas.
0: Eu non teño nin idea, sempre te chamamos... O sea que o que entendo é o que pasa é que unha vez que se entra aí,
4: sí,
0: nesa escola, cambia o nome. ¿No?
4: Aí está.
0: Se escolle un nome pali.
4: Sí, a partir de aí xa se chaman como se si fora un material
3: genial
4: artístico. Entón pode tocar calquer nome. Pode ser algodón como ela, pode ser acrílico, óleo, o que sai aí, non? Aí está.
3: Que bueno.
4: Hai persoas que o cambian, por exemplo, el primeiro era outro nome, pero non lle gustaba.
0: Non lle gustaba, o sea que hai posibilidade de elixir.
4: Sí, porque a ver, tens
0: claro
4: que conectar con o co nome, non?
0: Claro.
1: Tens que recoñecer o teu nome, se claro, te recoñeces co que che toca, pois
4: é iso. Tamén os maiores tamén el chamase Mino,
0: uh-huh,
4: o profe Mino, todos temos así nome, papel, el témpera, despois a outra profe que temos se chama Goma. Bueno, pois vamos así xogando.
3: Que bonito.
0: Que interesante, ¿verdad, Sonia?
3: Sí, bueno, da envidia.
0: Bueno, que hai alguén ven aquí con un lazo violeta e unhas alas, non sei se iso significa algo, nos queres contar?
6: Sí.
0: Acércate ao micro.
6: Son alas que me compraron mamá e papá para Halloween.
0: Ah.
6: O sea, para carnaval.
3: Ah, que bonitas.
0: Ah. Claro, eu estou equivocado, non en ninguna desos momentos, pero bueno, da igual.
3: Non, da igual. Che gustan as alas, verdad?
6: Sí.
0: Calquer día é bon para levar unhas alas, non?
4: Sí.
0: Son moi necesarias,
4: sí,
0: además.
4: Sí.
0: Nestes momentos son... Bueno, que maravilla, claro.
4: O que temos é unha tarta, verdad? Que hoxe celebrábamos o cumpleanos de Cartulina,
1: oh,
4: que vai estar o día 7... Entón, Pois dixemos, pois vamos a levar isa a ela, se temos aí un pouco de tarta, por si queredes.
1: Felicidades, moitos parabéns, adiantados.
4: Sí, que fixo a súa nai.
1: Cantos anos vas cumplir?
2: Seis.
1: Seis.
0: Sí, anos. Que maior, xa, non?
1: Xa non dixe eu que por aí andaba a edad, por aí. Que falta algún dente.
4: Sí.
1: A esas idades é cando vengo a rato, Feri.
0: Ela ten na casa unha persona, bueno, un poquinho.
1: A miña xa ten 13 anos.
0: Sí.
4: Bueno, ah, pois como ela.
0: Sí, sí.
1: Sí, pues, a miña pequena sí, 13 anos. Claro. A miña ten este moito tempo indo a unha escola de arte.
0: Que además lle gusta moito. Claro. Moito.
1: Todo que sea pintar e bailar.
0: Sí.
1: E...
0: sí, sí. Moi artista tamén.
1: Moi artista.
4: Os claro, que os nenos disfrutan.
1: O artisteo todo.
0: Non se pode ter todo.
7: Todo lle gusta.
0: Bueno, nos queredes contar algo máis do que facedes alí na escola? Nos contades algo? Que fixechedes hoxe, por exemplo? Ui.
6: Pintamos cadros.
0: Pintachedes cadros. Moi ben. Uh-huh.
1: Pero pasádelo bueno. Ben, supoño.
6: Sí.
1: Non,
6: sí.
1: Non iríades, non?
4: E que levachedes hoxe? Unha camiseta para facer que? Porque non deu moito tempo, pero íbamos a facer o do tren.
0: Ai, claro.
4: Que estamos aí esta semana.
0: Estades co tren, non?
4: Sí, ten, pero non deu tempo. Hoxe non deu tempo. Porque bueno. Viñamos aquí, que tamén era importante,
0: claro,
4: non?
0: Claro.
1: Entendo que sodes persoas que tedes moita imaginación. Que vos sí. Gusta moito... ser orixinais. E a vosa imaginación ten que voar como esas as.
6: Sí.
1: Gusta vos imaginar vos cousas que facedes cousas. Sí. Diferentes ao que fai o resto dos pequenos e pequenas.
4: É que están moi timidiños, é que claro, non, es non que... os recoñezo porque sempre están sí. Falando, viñan todos contentos si por aí, por aí.
1: Claro, como se si fuéramos amigas todas.
4: Claro. A ver, que... avisamos.
0: Que pensaron cando lles dixeseles que viñades pa aquí?
4: Aí, seguida dixeron que sí, que querían. Sí, sí, sí, sí, sí, seguida sí.
1: Sí.
0: Sí,
4: ademais estamos aquí al ladiño, claro. Entón.
0: A un lugar diferente, non? Sí. Aquí non se pinta, pintamos un pouco a mono de vez en cando.
1: Todos os días.
4: Bueno, pero face é arte, non tamén.
0: Claro.
4: É arte, todo é arte.
0: A veces temos que ter moito arte para que isto saia pois un sí, poquinho ben.
4: Como hoxe, por exemplo, non? Sí.
0: Para que isto saia un poquinho ben.
1: Que todo sexa unha fantasía de color, non?
0: Exactamente, exactamente. Bueno, pues, moitas gracias por vir hasta aquí. Vale, chicos? E que non seña a última vez que veñades, outro día podedes vir. Facemos un programa das cousas que vosotros facedes.
4: Vale? Ah, pois pues que ben. Vale. Nos vimos, verdad?
0: Vale.
4: Non queredes vir? Queredes vir? Outra vez?
6: Sí.
1: Bueno, con todo, e que agora estedes un pouco tímidos, podedes intervir cando que creades que queredes decir algo. Vale?
0: Sí.
8: Bueno, isto é... Es... Aguantas pouco sentada.
0: Sí. Bueno, pois vamos a empezar. Puxemos unha canción que xa anunciaba algo, non? Anunciaba sí. Algo de isto do que vamos a... do que vamos a falar. Elas son Sonia Ruiz, que xa dixe antes, e Carmen Martín. Sonia, dixen ben o teu apellido.
9: Esta vez sí.
0: O dixen con
9: sí,
0: A, porque che cambio a vocal.
9: Non pasa nada, é a mesma familia, vocal. Pero o meu pai o mellor prefira Mauriz.
0: Sí, seguro, seguro. Bueno, estades aquí porque... vos metíxedes nun lío, nun lío importante.
9: Bueno.
0: No? Bueno, nun lío moi bonito, nun lío moi bonito, non?
9: Todo proxecto é un lío, al final.
0: Sí, porque a vida é un lío.
9: Pero, sí.
0: A vida é un lío.
9: Sí, non? Dende que naces.
0: Como parece isto? Por que vos encontrades... Por que se encontraron Sonia pues, e Carmen?
9: Foi moi casual, porque... eu ia pola rúa como mozo, empecé a ver os cadros e dixe, jo, pois pues me gustaría un montón que cando recollan os trouxeran o Ateneo.
0: Un día xa vixe a posibilidade de que iso non podía quedar.
9: Eu sempre estou vendo posibilidades.
0: Sí.
9: Entonces, cando viñeches ao Ateneo, te dixen, jo, eu laría isto, e me dixes o contacto de Carmen. Pero xa antes de que pudieran chamar a Carmen, veu Paula, sí, a vecina de enfronte, coa que sempre lleve xa as plantas e os perros, por certo. E nada, me dixo que lle gustaría traer os cadros a Ateneo. E eu, pues xa está, dito meu feito.
0: Claro.
9: Eso é precisamente o que eu quería. E xa cando veu Carme, propuso engadirlle unhas certas actividades, a máis de unha simple exposición, que as exposicións moitas veces son como moi estáticas, non? Se montan, se fai unha inauguración con pinchos, e logo ven quen quere. Pero non sempre hai un dinamismo. E as propostas que me fixeron me parecen moi interesantes. Bueno, creo que eso é mellor que o conte ela. Pero, e bueno, para algunos ainda estamos aí coas datas, os horarios, iremos contando. Pero creo que pode ser moi, moi interesante engadilo a unha exposición.
3: Sí, eu penso que sí.
0: Vamos a decir, porque claro, nosotros sabemos de que vai o asunto, pero os que están escoitando non saben de que estamos a falar.
9: Non me expliquei.
0: Claro, non saben de que estamos a falar. Son unos cuadros especiales. Por que crees que son especiales, Sonia?
9: Bueno, está moi ben porque retrata a sociedade de Ferrolán. O sea, é tipo de ir polos comercios de Ferrol, esa xente que está tras os mostradores, o sea, o comercio ferrolán sempre foi moi de rúa. Eu me lembro de pequena que sempre estaban nas portas falando uns con outros, e logo se tomaba algo nos bares do redor. Sempre nos coñecemos moito uns aos outros, ¿no? Entón son como moi recoñecibles. Tivas por aí e dices, ai, mira, bueno, me pasou con el de Celso, e xe, mira, Celso. Entón creo que pues, un xeito de conectar un tempo da historia que ao mellor tampouco que nos sentamos moi achegados a él, quizáis por unha pedagogía un pouco pobre.
0: Sí.
9: E mira, pois é un xeito de achegarse, sentirme hoxe, o que sei, muiñeiro de Neda, ou sentirme unha dama estupendísima, ou un señor da Armada, ou Álvaro de Bazán, ou algo así.
0: Eu creo que é a primeira vez que sucede isto, non? De que os cuadros están nos escaparates, eu polo menos, non sei, Ana, non sei se ti recordas.
1: Non, así, sí, a mí tamén me pasou de ir polas rúas e ir recoñecendo persoas nos escaparates. É a primeira vez que eu tamén son moi de andar polas rúas, callejear e ver. É a primeira vez, sorprendeu-me gratamente.
0: Sí.
9: Sí.
0: Bueno, sí. Carmen, ti eres a culpable de isto. Eres la culpable.
3: Sí.
0: Carmeña.
3: É certo, eu son a culpable.
0: Dinos, como se te ocorreu todo isto?
3: O de colocar os cadros nos escaparates.
0: No, bueno, os cuadros, primeiro facer os cuadros.
3: Primeiro facelos.
0: Claro.
3: Pois, a ver, a cousa que eu xa levaba tempo querendo facer iso, non? É bastante tempo, así, cando aínda vivía en Portugal. Porque eu, por internet e tal, pois mira a festa esa, non? Que facía, dicir. E que será? E que será? Que iso que fan aí en Ferrol, tal? Que interesante. Bueno, aí a típica curiosidade, non? Que temos todos de... Que estarán a facer, non? E nada, pois, conseguín o contacto de... Bueno, porque eu coñezo a Eva Montero. Entón, ela, como saía nas fotos e tal, e dixen, ah, pois, lle preguntar a ela, porque seguro que ten que saber, non? Entón, ela me dixo, ah, pois, isto é tal cousa que se está facendo, que é moi importante aquí en Ferrol, porque xa levan uns anos, tal. Digo, buah, pois eu, nada, isto anotado cando na Ferrol, eu teño que pintar algo aí. Entón, claro, pois, o ano pasado xa o quería facer, pero cheguei un pouco tarde, porque cando falei con ela, dixo, bueno, pois eu podo che poñer en contacto con as que o levan, que era Cristina, non? Patricia. A ver, total, que nos facemos a roupa, porque, bueno, pensamos que podía ser calquer cousa así, tipo trapallada, non máis...
7: como en Lugo ou así, que calquera pode ir de pues, outra maneira. Eu pensaba que era distinto, que era máis da xente, de todo o mundo. Entón fixemos aí con unhas telas na casa, tal, fomos ali, pero non nos deixaron participar. Dixeron que era moi tarde, que non. Eu lle dicía, bueno, e si vamos con libretas, e levamos aí xente, tal, sempre con a intención de participar facendo o que nos facemos, non? Pintar. Entón dixeron, no, pero bueno, pero pode ser de outra maneira, non? Bueno, entón, xa dende ese momento púxeme a traballar. Digo, bueno, pois isto ten que ser, isto para o ano o fago, de alguna maneira teño que facer. E tomei así, pois, demasiado en serio. Entón, comecei moi, moi cediño así, xa no Nadal, comecei a pintar xente, amigos, persoas así máis cercanas, non? Porque a idea era facer exercicios na escola con os maiores de retrato, utilizar eso como tamén para traballar, non? Con a xente. Bueno, comecei aí. Entón, coñecín a Julia, que é unha das mulleres que posan aí. Ela díxeme, pois, isto estaría moi ben, que si queres eu teño un vestido, queres que veña? Digo, pois claro, como non vou querer, quero que veñas. Así, é que así xurcen as cousas, sí, é dunha maneira moi, moi liosa, pero, a ver, sí que había unha intención moi clara de facer moitas cousas aí, tipo pasarela, que participaran as persoas da nosa escola, a xente de fora e tal, pero é certo que para min se foi un pouco das más, porque sí. Xa unha vez que entro aí, empezo a coñecer xente, pois xa o despiporre, digo, pois a este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, xa me empezaron a xurdir ideas, non? E despois, ademais, xúntase con que eu divorciéime xusto ano pasado, entón viña, me viña moi ben, porque era como, eu pensaba que, a ver, que todo mundo pensa un pouco o que son as cousas para sí mesma, non? Para, como as interpreta particularmente, non? Entón, para min, todo este tema de ilustración é unha merda. Así de claro, o sea, eu, para min era todo unha farsa, todo mentira, todo de artificios, vestidos, pois moi, moi de mentira todo, non? Eu dixen, isto...
0: Hai que darlle unha volta.
7: Isto podo utilizar eu, porque para min, cando un se divorcia, xa, sintes eso, non? Sintes que has estado vivindo unha mentira. Pois, por lo menos no meu caso. Entón, tiña necesidade de contar todo o que eu sentía de as dobles cousas, non? Cando a xente di unha cousa, logo é outra, se esconden cousas, non? Que non ninguén sabe, son os que viven na familia. Entón, detrás das roupas tamén, non? Como representarse, entón, eu quería contar todo iso. Xente vestida, dunha maneira así moi artificial, e despois facer xente espida, non? Pero despois nada diso foi. O sea, que todo se convertiu noutra cousa, eu aprendi moitísimo máis con o proxecto real que con todo iso que eu quería facer.
0: Bueno, Carmen, nosotros, eu creo que, bueno, é a terceira vez que ves aquí, que estás aquí con nós contándonos proxectos. Sí. Pero creo que a primeira vez que viñeche foi para falarnos de cando fixeche aquí unha exposición retratando as túas compañeras da Horta.
7: Sí, sí, sí, sí.
1: Bonito.
0: Sí, sí, unha exposición moi, moi bonita. É dicir, que de alguna forma che gusta pintar o que ves.
7: Sí, sí, sí. É que eu, para mí,
0: arte... Despois, cando fixeche desa feira de arte tamén, e cando... Bueno, a mí eso me pareceu moi divertido. Cando pintabades as mascotas... as mascotas das personas, bueno, así que conocíades, de amigos, porque... Sí. Eu trouxen a dúas ou tres personas que a súa mascota para que lle pintaran a pescar. Bueno, están encantados con esas pinturas. A verdade é que están encantados. Claro. O sea que...
7: Sí, é que eu penso que a pintura é a miña maneira de coñecer o mundo. Se non pinto as cousas, non as coñezo. Entón, para, por exemplo, para entender todo o tema da ilustración, é a mellor maneira, non? Por exemplo, por eso eu falaba con Sonia de que era interesante pois facer máis cousas que as pinturas, non? Por exemplo, que as persoas coñezan que dende distintos puntos de vista pois o tema este, non? Porque se escoita moito, pero non se sabe nada. Pois profundizar máis, como cando ves unha persoa, a coñeces, miras e interpretas dunha maneira, incluso si xa viches esa unha persoa parecida, rubia, morena, de ollos azuis, pois o mellor incluso confundeste, non? Porque coñeciches a outra parecida e xa estás interpretando, non? Entón, a pintura, a arte ou a cultura permite entrar e atravesar esa barreira, non? E coñecer as persoas de verdade, non? Eu levei unha sorpresa con Sonia, porque, a ver, non é por nada, pero non a coñecía moito. A coñecía a través do meu fillo. Maravillosa, sí. maravillosa bueno, Sonia. Eu dicía, buah, que ben, eu non a coñecía, non? E claro, pois falas con ela e descubres aí un mundo, o seu mundo, non? Unha persoa interesantísima, digo, uau, pero como non está falando por Ferrol todos os días, contando todas esas cousas, unha mañaniña aí, unha hora de nada, falando
8: con ela.
7: Non me deixan, digo, uau, pero que interesante, non? Escoitar e coñecer, entón, pois eu, para min, é a través do pincel. O certo que con estos cadros aprendín moitísimo da xente. Moito. Porque, ademais, as persoas cando posan contan a súa vida, contan xa non con o rostro, sino falan, uns falan, outros non falan. Hai persoas que te invitan a vestirse tal cual, outras non. Por exemplo, eu a Chelo.
0: Foi moi divertido.
7: Foi que divertido. O cadro fala dela, porque é que foi aí na feria... Eu dicía...
0: Pintache máis xente na calle?
7: Non. Bueno, no. A ver, nun escaparate. Metín ali, coloquei ali unha modelo. E foi moi divertido tamén. Pero así como o teu, non.
0: Foi moi divertido porque, bueno, foi ali na rúa un día que se estaba facendo. Pois foi un día dos maios ou
7: sí,
0: de algo
7: sí,
0: así.
7: Sí.
0: ¿No? E entonces eu levaba unhos días enferma, además, e baixei a quedara con ela xa... Estábamos retrasando moito tempo, entonces baixei toda abrigada con unha noraca. Entonces me dice, me pon algo por encima, ¿no? Para algo típico de esa época. E hostia, pues bueno, aquí estamos con isto. E aparece unha amiga con un canciño, que unha persona que eu a conozco porque tuvo unha, bueno, tuvo un establecimento, unha frutería, eu a conocía a ele, o a Can, e entonces o Can estuvo ali, nos pintou a mí e o a Can.
7: Sí, porque quedaba moi ben.
0: É genial. Tal, porque no, encanta, no. Cual da época,
7: Sí, é da época, que se ve da época.
0: Pero foi moi divertido porque, claro, a xente pasaba, saludaba a Can, me saludaba a mí, falábamos. E me dicía, pero que faz aí? Me está pintando, Carmen.
7: Foi moi divertido, sí.
8: Eso bonito, se saca pouco a pintura a rúa en Ferrol.
0: Sí. Foi moi divertido. Hai que decir que Carmen o fai moi ben. O fai moi ben, porque con toda a paciencia do mundo, eu non posaba ni de... O sea, non me estaba quieta ni de collo, porque cada un que pasaba, pues, hola, che, hola.
7: O sea, é que coñece a todo o mundo esta muller.
8: É a alcaldesa na sombra.
7: Sí.
0: E Carmen, tú tamén, así que te nos conocía, claro, nos vían as dúas xuntas,
7: cada unha por motivo.
0: Sí, foi graciosísimo. A verdade é que eu pasei moi ben. Pero é increíble o traballo que fai en tan pouco tempo. En tan pouco tempo, porque estuvemos 2 horas e media, unha cousa así, además, ela pobre sin comer, estaban... acabamos as 4 da tarde, sí. Pois así, non había sitio xa para comprar comida, bueno.
7: Ela foi ali a comprar comida, bueno, bueno.
0: Foi moi divertido.
7: Foi divertido, sí.
0: Moi divertido.
1: A mí o que me parece é unha idea estupenda, porque é certo que levamos moitos anos con isto da ilustración, xa salimos sí. Nosotras vestidas, xa puxemos os chapeus aqueles, as cintas, acordas?
0: Ai, bueno, pero iso foi noutro momento, sí, sí, sí, pero iso foi polas sufragistas.
1: Claro, nosotros
0: sí.
7: Fomos sí. Ah, non sabía.
0: Sí, noutro momento.
7: Ah, está. Noutro momento histórico.
1: De la transformación, é onde era. Eu me refiero que coda ilustración, que chega un momento que sempre se fai como o mismo, entonces faise como aburrido.
3: Sí.
1: Eu non son ninguna experta no tema, pero do que sei, pois xa o sei, me refiro, e se sempre se fai o mesmo, como que non se fai interesante.
3: Mm.
1: Pero isto sí que me impactou, que pareceume novedoso, como que me picou un pouco a curiosidade. Eu supoño que como a mí, sí. Que te pasaría máis xente, sí. Porque eu vin os cadros, iba con amigas, Celso, el otro, lo más allá. Entonces, sí. Es como que eso a gente parece ya interesante. No se fai aburrido, ¿no? Porque se siempre pasó lo mismo, se siempre explican las mismas personas. Como que no.
3: Sí, un poco sí.
0: Bueno,
3: sí.
0: O cierto es que como movimiento, a mí me da pena que non se conozca máis do que foi como movimento, porque foi un momento moi importante no mundo. Foi un momento de cambio, de ruptura.
9: Eu a mí me gustaría, facendo unha crítica constructiva al festival,
0: claro.
9: Que ni me apedrea sair daqui, eu entendo que este tipo de... El patrimonio pode, se conserva maiormente por conservar a nosa memoria. Pero non somos parvos, vivimos no capitalismo e hai que facelo rentable económicamente, eso é obvio. Pero creo que ás veces nese vieiro perdemos e invisibilizamos tamén memoria, porque está moi ben que se lle fixe unha crítica a Carmen, que foi, creo, mal dirixida, porque Carmen non tiña por que ser receptora desa crítica, de que nos cadros a xente sempre iba vestida do que viene sendo o sector nobiliario, o burgués, da armada e todo isto. Certo, que, a ver, tamén ninguén vai a culpar a un autónomo que estará farto de traballar todo o día, pois pues, se quere ver guapo, é normal. O sea, no. Eso é obvio. O que debería de ser criticable, no, que nos levara a reflexionar, porque a xente cree que a historia da beleza, o estar belo, é a estética das élites. Pero é lógico, porque así o construímos. Entón, esta oportunidade de facer un festival, que ademais se fai con cartos públicos, estaría moi ben que aproveitaran para facer un pouco de pedagogía. E non se esqueceran das clases sociais que fixeron posible a ilustración en Ferrol.
3: Claro, certo.
9: Porque claro. Está moi bonito o esteleiro, pero se mans de obra, o esteleiro non se fai. Eso é obvio.
0: E seguramente que de moitas persoas que morreron facendo esas construccións, todas as construccións que
9: en Faides. E ademais invisibiliza un sector moi concreto totalmente. Tamén. O sea, el proletariado sempre.
0: Sí.
9: Pero máis nomeadamente as mulleres.
0: Totalmente.
9: Porque eu estaba lendo para... Porque unhas cousas que quere facer Carmen son unhas ponencias. Eu estaba lendo para a miña, porque me pediu que falara.
7: Claro, a ver.
0: Claro.
9: Me cago de miedo con eso. Aproveito para dicilo aquí.
0: No, os faz moi ben, que xa te conocemos.
7: Que sí, que sí.
9: Unhas cousas que me sorprendeu foi que da prensa británica do Intre, que se falaba de como estaba xurdindo un Ferrol ilustrado e todo isto, e como chegaban a... El despotismo ilustrado, porque aquí o que chegou foi o despotismo ilustrado. Ferrol é unha obra de un monarca, o sea, non é a ilustración per se. Bueno, habería moito que decir de eso. Así que veñedes a ponencia e vos coitades.
7: Guau, que pero... interesantísimo. Xa quero que... Sí. Xa quero estar aí.
0: Claro, é que foi cosa... un momento... En sí, como movimento, a ilustración foi un momento... Un movimento de ruptura. Contra todo un poder monárquico, todo un poder da Iglesia Católica.
9: Menos aquí.
0: Claro, porque aquí chegou...
9: Aquí chegou como ferramenta do poder.
0: De outra maneira.
9: Que foi moi interesante, pero claro, e creo que a sociedade ferrolana de hoxendía é herdeira deso.
0: Totalmente, totalmente.
9: totalmente. E o que iba a decir das mulleres é que na prensa británica pon que ahora xurden novos traballos dun Ferrol que tiña, que era unha vila mariñeira que tiña 200 e pico veciños, o que ven sendo, creo que son 2000 habitantes, o sea, os veciños son casas. A ter moitos veciños que veñen de fora a traballar no esteleiro e todo eso, e xurden novos traballos, non? Fai unha lista dos traballos, e son todos de señores, o sea, masculinos, e logo prostitutas.
0: Claro.
9: Como se en Ferrol non houbera muñeiras, xente que planchaba roupa da armada, mulleres que levaban construir o asteleiro, o sea, que levaban os troncallos estos e todas estas cousas. Sí. Me parece, e peixeiras. Me pareceu. Sí, pareceume increíble. Entón,
0: e as mulleres de todos os obreiros que estaban traballando aí,
9: que xa me traballaban, porque as mulleres sempre traballaron. A mí me fai moita gracia cando dicen, no, el traballo da muller que se fixa agora, ¿no? Como se fuera unha cousa hoxendía. No, as mulleres traballaron sempre. Na terra, en mis sitios, costureiras, modistas, bla, bla, bla. As únicas que non traballaban eran as burguesas. Pero claro, festivais como este te dan a nota de que quizás a historia que se fala sempre é a historia da burguesía, e non a historia das clases populares, que ao final somos máis. Perdón pola chapa, pero bueno, esta é a crítica constructiva al festival.
0: Pero é que es así.
7: Sí, é que debe ser interesante coñecer os puntos de vista,
9: claro. Claro. É que se poderían facer, por exemplo, ademais de bailes de minué, obradoiros destos de maquillaxe,
7: sí.
9: Facer un mercado de como se facían entón,
7: sí.
9: Como era dentro do esteleiro a vida, un pouco... Ese tipo de cousas onde...
7: Eu penso que, de todas maneiras, están abertas a moitas propostas, non? Porque eu que agora as coñezo máis personalmente e tal, eu vexo que sí, que teñen intención de abrir, que a xente propoña cousas, porque igual que o da pintura, elas non, en principio non concebían esta idea, non? Foi así un pouco a través de Eva, que as coñecía a elas, a min, dixo eso, pois sí, que Carmen pinta moi ben e tal, ten unha idea aí, e pode resultar ben, pode ser interesante para o festival, aportar algo diferente e novo, pois con isto tamén, non? Entón, canto máis se coñeza, propostas así, por iso de facelo no Ateneo, pois ten todo sentido, porque... A parte de xuntármonos todos aí, todos os retratados, que eu quero convidarlos ali, non? Xa están todos pendentes da inauguración e tal. Pois, despois que vayan e que escoiten todas as cousas, non? Que interesantes, porque o mellor a partir de aí, despois, algunha costureira ou alguén quere facer para o ano que ven roupa de outro xeito, non?
9: Máis popular.
7: Porque sí que é certo que casi todo o mundo compra ou alquila ou tal roupa de outra maneira.
9: É lógico, é.
7: Que tamén digo que para pintar é moi divertido.
9: Claro, que é moito
7: porque, máis... Porque se aprende moitísimo, porque pintar todas esas puntillas, esas cousas...
0: Sí, o que te iba a decir, para ti eu creo que...
7: Claro, sí.
0: Para ti eu creo que é moi traballoso.
7: ¿No? É divertido, é que, sí. É que claro, despois esta cousa...
0: Bueno, porque...
7: Todo isto que ela di a mí... Vamos, me interesa moito, porque además me gusta coñecer todo o que aconteceu aí, non? Pero a pintura despois tamén son tantas cousas máis,
9: claro,
7: non? Sí, que era o que falábamos outro día, non? Que te interesa todo, que todo que envolve cores e eu que sei, eu podía estar pintando tamén a nazis. E non por iso son
9: pois pues, sí. Poderías pintalos porque son semblantes.
7: Claro, interesante. Os contrastes e tal. E cando falo con os alumnos para ensinarles a pintar, sempre les digo que todos son amebas. Se ríen de min. Dicen, amebas, é como amebas. Amebas, formas, todos son cosas abstractas. A pintura figurativa é abstracción pura. Si sabes pintar, tens que abstraer. Non podes facer monequiños. Claro, pero que non é tan político todo. O sea, é interesante a política, pero os pintores non somos políticos. Eu non.
0: Non, o que non...
7: E tamén son.
0: Non, o que non
7: tamén
0: sodes...
7: teño as miñas ideoloxías. No,
0: non sodes...
7: Miña ideoloxía teño,
0: non pero... Non tedes por que ser dun partido determinado, pero todos tedes ideoloxías.
7: Sí, claro. E despois, ademais, eu teño ideoloxía, pero aprendo de todos. Estou agora mesmo aprendendo a respetar a xente que mellor, en principio, non estou con eles nunca. E coñezo máis como funcionan, como non. Eso enriquece a miña pintura. Me fai comprender, dicía eu, non? A miña idea de facer todo isto era facer unha crítica da hipocresía. E, sin embargo, despois, o que hago é amar a todos os que son diferentes a min. O sea que a vida é que a vida te trae cousas e ti tens que estar aberto a elas.
1: Bueno, é verdade que os vos proxectos normalmente salen de xuntar xente diferente, non? Que cada un aporta un punto de vista. O importante é que a xente se respete. Pero sí. Os vos proxectos sempre salen, e as ideas salen de grupos donde non sempre se siga o mismo patrón, senón que entre xente diferente se xunte e aí salen as mellores ideas.
8: A ver, a política é a convivencia na polis. O sea,
0: estar xuntos.
8: Claro. Hoxe en día identificamos moito pois, con sistema político, con partidos, con todo iso. E iso, a verdade, é que eu creo que prostituíu moito o concepto de política en sí.
7: Pois sí.
8: Al final un pintor ou un cociñeiro ou calquera, o sea, na súa vida social, o sea, na vida persoal e todo. Como dicimos as feministas, ¿no? O personal é político.
0: Totalmente.
8: Todo é política, todo é convivencia na cidade.
7: Sí.
8: Unha visión dun pintor é política tamén, o que non é partidista. Sí. Vamos, ten todo dereito, vamos
0: a ver que din como venden o tema este da ilustración.
10: Ferrol é unha cidade lóxica, modernista e que paga a pena coñecer. En Ferrol é imposible perderse. Vedes o que vos dicía, o exemplo de rúas retas, transversais e perpendiculares que se cortan formando unha magnífica cuadrícula como exemplo modélico do urbanismo racionalista do Ferrol da Ilustración do século XVIII, que é un modelo arquitectónico para toda España.
11: O arquitecto que deixou a máis sobranceira pegada de toda a súa obra arquitectónica é Rodolfo Ucha, coñecido para algúns como Gaudí galego. Moitos dos edificios máis singulares da cidade son obra dele.

0: Bueno, es Rosalía Martín.
1: Pues.
0: Que dentro de unos años podremos decir que aquí sonó, que en Radio Filipín sonó ya varias veces, ¿no?
1: Es verdad, ¿eh? Que siempre traemos a Rosalía.
0: Claro. Pero Rosalía de aquí.
1: Eso.
0: Rosalía de aquí. Bueno, me parece que Ana y Sonia no sabedes quen é.
2: Sí, a filla de Carmen.
1: Sí,
0: claro.
2: Sí. E non a escoitará nunca, moi bonito.
3: Sí, que xa pouco escoitaré, sí. Parece moi precioso. Pero, bueno, é que Carmen tamén ten unha voz, ti tamén cantas.
1: Nada.
3: Pois tes unha voz
2: moi bonita.
1: Sí. Pois mira, eu sempre digo que non, é que de mí non saíbe.
3: O tono da voz sí que é bonito, sí.
2: Moi calmado.
3: Sí, no, pero sí. O tono.
1: Que ben.
3: Iba a preguntar antes se si tamén cantabas.
1: Nada.
3: Bueno,
1: non canto.
3: Tampouco, pero me refiero que parecíame polo tono. E agora a escoitar esta canción tamén se nota unha voz moi bonita.
2: Sí. Moi suave.
1: Ela vai cantar mañán.
0: Sí.
1: Sí, unha entrega de premios que van
2: no
1: facer.
2: Programa, ben.
1: Sí. A ver, que tal? Con unha amiga que temos que toca flauta e vai vir de Coruña así para acompañala. Uh-huh. E bueno, eu convido vos a que vayades porque é que é unha maravilla, ¿eh?
0: Dinos onde vai a ser.
1: En Amboaje.
0: En Amboaje.
1: Sí. Era vai cantar ali sobre as 8 da tarde. Que van facer unha entrega de premios, non sei ben de que vai a cousa, pero que son ilustrados, os ilustrados do ano.
2: Galardón a ilustrados do ano.
1: Algo así.
0: Galardón aos ilustrados.
1: Bueno,
0: sí.
1: Son cousas así divertidas para que xente participe. Quen queira.
0: Eu creo que é moi importante que os seres humanos necesitamos motivos.
1: Sí, pois sí.
0: Para movernos e para facer cousas, non? E, bueno, recordar a ilustración ou unha parte da ilustración pois é un bon motivo.
1: Pois sí, o mellor é un pouco o que diste, tamén son excusas. Por menos para min.
0: Sí,
1: porque son excusas para facer encontros con persoas, para coñecer cousas, mira, para aprender.
0: Celebramos cumpleanos, celebramos bodas, facemos celebracións. Son motivos para poder reunirnos, non?
1: Sí.
0: Distintas personas e por que non isto?
1: E que é o máis bonito, coñecer persoas,
0: cual,
1: estar en contacto.
0: Sí. É moi de agradecer pois que ti, Carmen, decidiras pintar algunhas persoas de Ferrol. Se queda moito Ferrol que pintar, hein?
1: Pois sí. Sí, sí, sí.
0: Mira, primeiro empezache...
1: Non vou terminar,
0: Mira, empezache cos da Horta.
1: Sí.
0: Despois... Pintache.
1: Bueno, si te contara con... todo o que teño pensado pintar.
0: Pero eso no deixo para outro programa,
1: sí.
3: Igual podes facer unhas meninas da ilustración. Sí. O
1: sea... Pois xa pensamos. Sí. Sí, que ademais este ano participamos. Pois foi unha proposta de Noelia, a directora do geriátrico que temos enfrente de mi casa.
2: Ai, sí.
1: Ela, como eu teño ali unha hortiña que levo os nenos da escola, ela, pois deixou-me ali un pedaciño de terra, non? Como estamos xusto enfrente, non? Entón, dixome, ti non podías pintar aquí uns ilustrados ou algo, non? Que sei, xente de aquí, digo eu. Oh, pois estaba ben tamén o das meninas. Ela dixo, sí, pois vai nos unhas meninas.
3: Parece
1: entón, vamos a participar este ano.
2: Ai, que ben.
1: Sí.
3: Me parece
1: sí,
3: genial.
1: Sí.
2: Na parede do xeriátrico.
1: Sí, xa nos dixou ali unha parede que se vai ver desde a rúa.
2: E lle levas aos nenos ali ao xeriátrico.
1: Sí, vamos
0: claro. A mí eso me parece maravilloso de que a xente xoven. Porque, non sei, falábamos fai un momentinho, antes de empezar o programa, falábamos de que estamos separados por edades en algúns momentos.
1: Pois sí.
2: Sí. Se crean guetos de señores maiores.
1: Sí. Bueno, eles disfrutan moitísimo. Ademais, mira, eu vou ali, non? Entón, moitas veces, o que sirve para que eles me critiquen, porque esta fai así, esta non sei que tal, pero... E despois comen as fresas.
0: Claro.
1: Escondidas.
2: Ay, pues.
1: Dicen... E onde están as fresas? Dice, as comeron as dedas que viñeron pola mañan. Rouban cousas que hai ali. Pero moi divertido.
0: Bueno, como veredes, Fíjate, xa temos que rematar. Que pena, quería falar pues, de decir sí, máis cousas, pero...
3: Pero eu teño unha última petición. Eu quero que Algodón fale. Porque esta nena é preciosa.
1: Sí.
3: Estou mirando para ela, pareceme maravillosa. Ten unha cara de ser buena.
1: Pois é moi boa, sí. Se pinta. Pinta,
3: eu queria que me contara algo. Que é o que che gusta pintar a ti?
1: Ela tamén posou.
3: Sí.
1: Sí. Pois a mellor amiga, contalles.
3: Teño que buscar esa pintura, a ver onde está.
0: O que pasa que hoxe o primeiro día que ven os micros...
1: O dela foi moi bonito, porque ela vai aí á escola co súa mellor amiga. Uh-huh. Entón, pois como non tiñan roupa, porque non todo mundo ten roupa.
2: Claro.
1: E claro, eu lle decía a Vega, que a outra nena non é amiga dela, e dixo, bueno, pois o que podemos facer, como sodes tan amigas, primeiro pinto a unha, e despois pinto a outra co mesmo vestido e lle pedimos a alguén un vestido.
0: Sí, sí.
1: Se estamos por aí e tal. Total, que posaron con o mesmo vestido, pero xuntiñas así da má,
0: como dos amigas. Están
1: xuntos, pero claro, posaron separados.
0: Bueno,
1: ¿no? Pero cambiaron a roupa. Foi moi divertida esa tarde.
0: Bueno, outro día tedes que vir, sí. Vale? Con sí, esas persoas que participan.
3: O que queredes falar vosotras. Así,
0: claro.
1: Boa, todos non van poder vir, bueno, porque os que, son moitísimos.
0: Bueno, os que
1: poidades.
0: Bueno, aquí...
3: Ti,
1: Algodón. Bueno. Algodón, pois, pues, nada.
0: Vamos, temos que rematar. E vamos a rematar con un recordo a Palestina, porque as nenas dali non poden pintar, nin poden disfrutar das cousas das que da ilustración, nin poden disfrutar das cousas das que disfrutamos aquí. Nin da infancia, lle roubamos a infancia. Entonces vamos a rematar con un recordo para elas.
1: Muy bien.

0: E a 1:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a 1:49 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.